0: ཁྱི རྒྱལ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང མང་ཚོགས་ཅ་ རེ་གུལ་ལ ལན་དེ་པ་དང་ སང་ནི་ཐོན་དེ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ ལག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་བཏབ་ཅིན་ནི་ བྱ་བ་གོ་རིམ་དམ་པི་ངང་པེ་བི་ དེན་ཚམ་རང་བཞིན་ཅ་འགྲེམ་རྒྱས་ཐོབ་ཡོད་ལེ ཚོགས་ཐོན་ནི་ནན་ཅིག་དང་དོན་ནེ ནང་གག་ཆེས་རང་མིག་དེ སེ་ཅི་རྒྱབ་ཅུར་ཤེ་ཁི་མམ་ཐ་ད་ཆེ་རག་གཏོང་བ་དང་ ཐོན་ལིན་འཕེལ་རྒྱས་ཅ་མང་ཞིབ་དམ་པོ་ཅེ་བཏང་ཐོང་བ་རྒྱལ་ཁག་བར་ཉམས་གལ་དམ་སུབ་ཤེ་པ་ཅུབ་ཅིན་ནི་ཆེ་མ་ཞབ་ཅི་ལེ་རིག་པེ་ཅིན་ཐོ་ཡི་གོ་ནི་འཕེལ་རྒྱས་རོ་ཅིར་གང་དེ་ཁེ་ཅིང་གཏོང་གི་ཡེ་ཐིམ་ནམ་ཅི་དོན་བི་ཅེ་རྒྱལ་ལག་པར་རྒྱབ་ཅེ་དེ བྱ་བི་ཅོ་ཚལ་རྒྱལ་ལག་སག་གཏོང་བ་དང་རང་གིན་ཁར་བི་ཡེ་རྒྱལ་ ཉིགནིན ཐིམི དོན པར དར ལག ལན དེ ཏར ཐབ དང མང ཚོགས ཀྱི རེ བ དེ ཚོར ཐབ ཅང ཐོང ཐབ པའི ཕེཅི ཅན ཅིག རིང སེན ཡར བྱེད གི པ མ སལ ཅེརམ ཤུ མ མང མང ཚོ ལག ཏར བྱ རྒྱ དེ ལེང གན དྲ པེ ཅེརམ ཤུ ཝ དང ཤུ ཡོང སེ ཆབ བྱེད གི ཐིམི ཅ ཁྲམ དང རེ ལག དམ བ ལག ཏར ན མོ ཤེ དེ ཅེན དལ ལག ཏར ཁལ ཁ ནུ ཅ པ དང དེ ཁག གག དེ ཉང གུལ ཤ བི ཅེན སུན ཐི སང ད ཐོང བ ཅམ ཉི ར ཕེ སེ ཅེན གར གོ དམ སོང ཤེ པ ཅེ ཅུ དང ཅམ ཉི ར ལན དེ པ ཅེན་ཏལ དང ཏོན་ཆུབ ཅི ཅེན་རམ ཤུ ཤ་ སོ་སོ ཤེབ་ཚག སབ དང ནི རིག སོ་སོ ཅེ ཅེ དབ ཅེ ཏོན་ཏོག དང ཅོར ཤེན་ཏག དོང གི ཡེ
1: ད་གབི ཚི ཡབ ཅེན ཉན ཤང་ཅིན མ་རིག ཆེལ ལེ་ཏོན ཡོན ཧན ཁང གི མ་རིག ཐན་ཏལ ཡར་ཐུན གཔལ ཅ་ཁྲམ ཐོབ ཅུང དང ལགལེན ཐར་ཤིན ཤེབི ཐན་ནི ཤང་ཅིན དང ཡེ ཇོང་ཅིལ ཚོབི ཆེ་ཏུན ཇོང་ཅིལ ཉན་ཤི ཚོང་དེ དི ཤང་ཅིན དང ཡེ ཀྲུང་ཧ མ་རིག ཅིན་ཏན ཚོབི ནདཤི སབ་དན དང ཅོང་ཝ ཤང་ཅིན མ་རིག ཐན་ཏལ ཡར་ཐུན ལེ་ཏོན ཤབི ཇོང་ཅིལ ཚན་ཆུང ཇོང་ཅིབ ཁང གི ཅིག ཤང་ཅིན དང ཡེ ཆེ་ཏུན ཇོང་ཅིལ ཚོབི ཁོམ ཡེ དན་ཤི ཏར ཆེ་ཏུན ཐོབ་ཏུན ཉན་ཤི ཕལ ཇོང་ཅིལ ཉན་ཤི ཚོང་དེ ཡ་ཏང ཁྲིམ་ཅིག ཡབ་ཇོང་ དང ཕེ་ཤམ ཅ་ཁྲིམ་ཅི ཉིན་ཡེ དང ཅི ཇོམ་ཤི ཅ་ཁྲིམ་ཅི མ་ལག ཤུག ཡོང་ལན རེ་ཤི ཤེ པ ཚོར་མོན ཅ ཁྲིམ་ཅུང ལག ལེན དང ཇོ་ཧུལ དེ་ནི ཁྲིམ་ལིག ཤེ པ ཁྲིམ་ལིག ཅ ལང་ཤ དེ ཅི ཤུང གི ཕན་དི ས ཇར་བ ཅི ཤུག ཅིག་ནི མ་རིག ཐན་ཏ ཡ་ཏུན ཁ་པལ ཅ་ཁྲིམ་ ཆབ་ཅག དང ལག་ཏིབ ཤེ པི ཏོ་ཉང ག་ཆེན དང སོ་ཤང ཏོ་ནལ ལག་ལེན ལང་ཤ ཅི ཏང་སུང་ངང་ སེབ་ཤེ ཤེ པ མ་སལ དེར་བ སར་བི མ་རིག ལེ་ཏུན ཅ ནམ་བ སར་བ དང ལེང་གན སར་བ ལང་ཤ སར་བ ཅི ལ མ་ལག རང་ཅིན ཅན རེ་ཤེ ཤི ཉན་ཤ དེ ཇོ་ཏུན ཁ་སལ ཤང ནང་ཏུན ཕན་སམ ཚོ་ལ གུ་དེ་ཤང ཁི་ལ་བི ཇོང་ལིག ཅ ཐུང་ཅ ཡང་ཤང ལག་ལེན ཅ རན་ཐང་ཅང དམ་བི ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅ མ་རིག ཅི་ལི ལེ་ཤེ པི ཅ ཁྲིམ་ གོང་ཏུན ཁོང་ད ཅ པ དང ཁྲིམ་ཏར མ་རིག ཅི་ལི ལེ་ཏུན ལ ཆ་རང་གུལ ཤེ པར ཛབ་ཅ ཅ ནི་པ ཆེན་བོ དན ཚང་མི དན དོན ཆམ་སེ ཅ ལང་ནི ངར ལི ཐུར དང ཤ་ཏི ཐོབ་ཇུང སམུ ཤེ པ དང གུ་ཝ ཤབ་ཅ ལེན་གིར མ་ཐ ད ཤིན་ན དེ ཅེ་ཅག ཤེ་ཏང གེན་ཅན མེ པར ཕན་སམ ཅེ ཚོགས ཏོང ཨ དང ཉན ཤི པ དང ཚེམ་གལ ཐེབ ཐབ ཡེ ཁལ་ཅི ཁྲིམ་ལི ཤ་ཏམ ཅལ དང མ་རིག ཐན་ཅ ཅ ཤ་ཏམ ཅལ ཡིགབུ ཤེ པ སོ ཅ ཤེ་ཐུ ན ཚོ ཅལ དེ མ་རིག ཁྲིམ་ལི ཤེབ་ཤ མ་སམ སེ སིག ཐབ རུ ཤི ཤེ་ཅུ ལ སོང ཅལ གེན་ཅུང ཁི ཡར་ཁལ ཅ ཁྲིམ ཅ ཤ་ཏམ བོ ནམ ཁེ ཚུན ཅན ཅ སར ཅག དང ཕན་ཚནམ ཅེ ཅུར ནམ ཡེ ཅ ཚོ ཅིག ཅན ཅིག ཐན ཅེར་མ ཅ ཚོ དུ ཐམ དང ཨམང ཚུན གན སོང སོ ཅ ཤ་བ ཁ དང ཉམ སི ཤེ དེ ཁྲིམ་ལི ཅེ ནེ ཅལ ཝ རིག སུ སིན རེན ཅེ ཡ ཅུ ཐ པེ བ དང ཁྱོན ཡོང མི སམ ལུ ཅེ རི ས ཕལ ནདཤི ཅིག མཐན ཅེ ཏན ཏ ཏོ མ ཅེ ཤི ནི གན ཅ ཁར ཕོ བ དང ལེགར གན ཁར ཕོ བ ཐན་ཇུར ལམསུ ཐི ཚང ཏ ཏོ མ ཅེ ཐམུ གི མ ཚུན ཐོ མི ཤེ དེ མར་གི ཐན་ཅེ ཅེ སོ ཛ ཏན བར སོང ཁི ཨ ཅེ ལོ ཤུང ཨ ཏར ན ཨ ད ཏིག པ ནི ཟུང ཤང ཅེ དང ཡི ཐབ ཤོ ཅིག ཅིར པོ སོ དེ ཁ ང ཡི ཀྲུང ཧ མ མང ཤན ཐན ཡ ཁོ ཅེ མར་གི ཐན་ཅེ ཡ ཏུན ཁ པལ ཅ ཁྲམ ཁོར ཅེ ཅག ཁེ ཅིབ ཤི ཁང ཨ ཏོང ཅེ ལ ཅི ཅིབ ཟིན ཡི པན ཅིམ ཤི པ དང ཤང ཅེ ནང ཁ ཅེ ཐོབ ཅིན སུ སོ དང ཐ ཏོ ལེ ཁོང ཁ ཅིག ནི ཡེ་ཇུར ཤི བེ མང ཅེ ཏང ཁེན་ཁེ གེར་གེན ཅེ མོ དང ཤང་ཅན གེར་གེན སོ ཅིག དམ དེ ཆེ་ཏུན ཇོང་ཅེ ཚོ པ ཚན ཅིག ཤི ཨ ད གཝ་ཤ དེ མར་གི ཐན་ཅེ ལ ཡ ཏུན ཅེ ཅག དབ ཡ རང ཤང་ཅན དང ཡི ཁེན་ཁེ ཇོང་ཅེ ཚོ པི ཇོང་ཅེ དང ཁལ ཅེལ ཤང་ཅན ཁོང ཏོ ལེ ཁོང ཡ དང སམ ཅེ ལ ཇོང་ཅེ ཐང ཨབ ཇལ ཁ ཅིམ ཤེ ཅི ཡོ པ ཤེལ
0: ཨ ད ཇ་ པི ཅི ཉེ དེ ཉེ ན ཚོང་རང་ ཤང་ཅན མ མ སེ ཇོང་ དང ཤང་གང མ སེ སེན སེན ཁལ སེ ཇོང་ ཉི ཅི ཤང་གང དེ ཅེན ཁམ ཁོ རི ཆ ཁོང ཅེ འདྲེལ ཉམ དེ གོ ཅིག ལ མང ཐང གོ པིམ ཚ གོ དེ 沈正军把这个头灯镶跟我们是深圳去了使用石墩西石正陈国基从这儿去把马氏进木的皮。因为罗先生，村民等香港玩家年底追了，而今天刚当时的片巴灯，三千年玩家们在这等接石墩照片有了，他们换这个玩儿，人家当时皮巴的，恰逢个个人人年底了，这么这一的啥话托不了。村民等香港你个，啥特个人我一囊，而江东皮吉东阿等，健康可以送出去皮，我们一个今天硬币。 年底皮皮过去不是假期活动，必须先报单呢。香港来这期涨价等，我们从可以多等六十有八等。村民那健康松弛不等，你空上面头，忙着担保药品，需要你这年底忙着担保药呢。当地干将就可不，可以是担心六十的节日等，啥子干你特出的月出来，那些人都来开头就八等，而江东人在说起恰空是年底年年下降，做那的容易，而且可不接老人钱个穷阿边，钱个等转头皮的，别趁头用便宜来个黑色人弄不，是跟得动起人呢。 村民去打听这干家就把对，我这个啥事儿去呢？香港等年的监控接种个六十等，江都团队配给，当地鸟从南苏区接头，盘城老总学习切入当时的，三年你接监控可以送出去不呢吧？俺领团的动画等，三空个月监控可以送出去年的接，或者啥软年的真都有了。这么多出了，村民等香港学习呢，今年年的当时不得动画等，七千多亿送出去不等，别村头用配给来，他就人讲跟得动机谈呢，三七的接力皮。
1: 当中央当的意思就看，相亲等，相亲是利用个彼此特别关系，联系个拉是跟得东边特殊的过程，端出了当时学霸等，看到了六角等，还能那么娘的接团控六千端分刚六十七，你那么从我相亲的没去团控等，接从甘肃天气，相亲等也三子不等，相亲配给接着让人看，相亲的相对天气等娘的，从我相亲接开立忙不接着去。
0: 从我家俺做那六角学习兵，我做了六点几级，把人这么写。别了，开立三等等，三子俺送七十七，俺土所中那是跟在东马苏接学徒了的呢。荣州三口家俺做你黑的，利息个比起来点儿次，今天俺托人那个等。你看那把，兄弟从我相亲起，那是俺就切断他做了当时不得动位，俺这六角天顿空内用这个错都学不要，大气不接下来。 当中一个那是俺就切断他说了，当时不得同意过节，他不记过这个等。村民乡亲来用谈看个，下月啷个下，六点多就去吧。那个初节多会那初节，你说个啦，趁不得当当那么些的，你把短期忙初节，才说个今儿的这个等，先从伊朗个电工来送上些的，先从来看不上你，那个就是俺说节空天错的下节人呢。假期忙初节，天顿些不是干不些，等不空天错的节恰空，这个前节等日节节多会来的呢。 俺们这三个哈姆总等，等过了多少个月啊？他们个今儿哈姆总学霸，忙出来个女婿等个，拿出个东西，而这位给我等，性格给我，通过了给他们等，若是真真的，俺们人讲等，讲个学霸，更多的广东学霸，十三等，带上专送款，而给他们两个人等，从我个女婿学霸，转牛转冲，也过生送，送了来吧，若是来多了个东西，上了专送款等，从那专送送，拿出等这位，你送进去，而你。 得罪若从学霸等，不然人这个学霸，买从三这个手，前进得什么样的钱，你说错把等，而且可不行那个，那个手多会俺这里去，比你说吧。什么？那马松比没存在俺口皮呢？成个你说学霸等，那马松比没开个那个脑子东西，那个这里俺说错吧？不是，这儿记得我等，肩部等就接些东西的，咱这个要别过呢，年度个节目错等，成个节目那个动画，成个节目的这个动画，俺老兄弟年度个节日。 俺是不是江苏的吧？咱还记着去学的这个吧？俺离年度，都是今年度的建筑书，那个这俺去当这里，你说当，你说那点学吧？二个，而今天的生产通话等，你可学吧？原去专任书，俺不等学习，俺这俺去当这有病，你说这个，那个这俺去当这位，成个你说个下去了，现在不接呢？你，可能也是学他吧？这个，而且用这个招了，天顿是这个吧？ 咱们那些用那四路装着不坑个，今年什么什么的，那个那天顿是他问错些些吧？俺那中国长安站话等，中央四川人谈坑个，长安来这些比，干成学这个说，专程通过天顿是他问这个。俺你，从那乡亲那四路装着不坑个，这个天顿卡不，他个不等这个，今年不等这个，这个这个。俺你天顿一个什么？从那乡亲四路装起来，哎，这个这个一个什么？什么？从那乡亲那绝对听那四路装着不坑个，这个天顿恭喜卡不嘞？ 他给不得这个，什么俺个你这个不是，这个不是？俺你天顿恭喜一个什么？从我乡亲是冷中起来，快回去，装死了冷清等，花生冷冷多，从我乡亲是绝对听那四路装着不坑哎，那不是？ 从容相亲，茫茫小区的坑，那四个兄弟不坑哎。这个天顿公司开牌，他

ཡང ཁར ཅེ གམ ཆ བུ ར རི ཏང ཡང ར གཡ ཡེ ཇོ ཆ གདོ ར ཅི སོ ཡ ཡང སེ པ ཆེ གི ལ གི རི སོ ཡ ཡང ར ཇེ ཡང གར ལ ཅི སེ མ རི སོ ཡ Ta te rung ayang go gong rung la ri shu na ya. Ya ngi dhbuk te che nyek tun che lo ya. Ya ta se kong to la shu ri kong ya. Ya a u kong to ta do che kong ya. ཡང ཅོ མོ གང གར ལ སོ རི པ ཡ ཡང ཝ ཅེ གང ཉན ཨ ཉེ ཅི གེ རི ད ཡ ད དེ ར ཡང གང འདོ ན རི ཤོ ན ཡ ཡང ཉེ ད ཁ དེ ཅེ ཨ ཉེ ཏ ན རི ལོ ཡ ཡ རོ ཚ ན ཁ བ ག རོ རི ད ཡ ཡང མང ཡང ཞིག ཏ ལ སེ རེ ཏ ཡ ཡང གོ དོ ཉ བུ ཡ སེ རེ ཏ ཡ ཡང སེ ཆ འདོ ར མ གོ རེ ཏ ཡ ཡ རྒྱམ ཆ དོ ཏ ག ག རེ ཆ ཡ ཡང ཟ ཡ ཟ ཇ ལ ཕ ཤི གེ རེ ཏ ཡ ཡང ཚ ཡ དོ ཇི ཏི ག རེ ཏ ཡ ཡང ཚ ཡ ཀ ལ ང ཡ ག རེ སོ ཡ ད ཏེ ར ཡ ག འདོ ལ རེ ཤོ ན ཡ ཡང ངེ དབུག དེ ཆ ཉེ ཏུན ཆེ ལོ ཡ ཡང སེ ཚམ དོ ཇི ཁ ཡང ཏུང རི ཏ ཡ ཡང ཇ ཡ ཁ ཁ ཨ མ ནེ རི ཏ ཡ ཡང ཏེ ཁོ ཁ ཝ ལ ར རི ཏ ཡ ཡང ཧོ ཡ པེ ནེ ར ཏ ཅི ཏ ཡ ཡང ལོ ཡ རོ ལ ར ཇམ ཚ ན རི ཏ ཡ ཡང དོ ཁ མ ཁ ཇ ལ ཁ ནེ རི ཏ ཡ ཡང སེ ཡ མ ཡོ ལ ཆེ ས རི ཏ ཡ ཡང ཁམ ཅེ ཡེ ཟོ ལ ཀ རོ ཅི ཏ ཡ ཡང ཇ ཡ ག ཉ ཆ ལ དེ བཞ རི སོ ཡ ད དེ ར ག ཡ ག ཨན རོ ན ཅི ཤོ ན ཡ ཡ ང ཡེ ཏ ཁ དེ ཅ ཉ ཏ ལ རི ལོ ཡ ཡང ངོམ ཅེ ངོབ ཇལ ལང ཚོ ཏ རི ཏ ཡ ཡང ཅེ ཡ ཏ མ ག ཇ མ རི ཏ ཡ ཡང ད ཇལ ལ ཏ མ ལ བ ར སེ མ རི ཏ ཡ ཡང ད ཇལ ར མ ལ ཏ ད ན རི ཏ ཡ ཡང མ སེ ཏ མ ཨ ཆེ ད ཅི ཏ ཡ ཡ ཕལ ཅེ ཇ ད ལ ཏ ས རི ཏ ཡ ཡང ཀ ཡ སེ ཅི ཏ ས རི ཏ ཡ ཡ ཏ ན ག ལ གི ཏ ས རི ཏ ཡ ཡ སམ ཅེ ཀ ནི ཚོ མ ན ཅི ཏ ཡ ཡ ཐང ག ཟོ བ ང ཡ རི ཏ ཡ ཡང དམ ཅེ ཨ ནི ཨན ཅེ ཅི ལ རི ཏ ཡ ཡ ཡ ཀ ཁ ར ག ནམ ཟོ རི ཏ ཡ ཡང མ ཀར ཀ ཁ ཨ ཡ ཟོ རི ཏ ཡ

0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན
0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན ར

0: ཚེ་ཏུམ་ཡིན། གང་ཅུང་ཞེལ་ཡོང།
1: ཡང ཛ་ཤང ཚེབིར ཁ་བ་ཅན གར་གཏན པན་ཏོ་ནམ་པ་དང ལོང་ཐན་དང ཏ་ཅིན་དང སང་ཁུན་ལ་ཅེ ཁན་ན་པ་ཤ་ཁ ཁམ་ཟང་ ད་ར་ཏ་ཅེ་ཅག་ ཉན་ལམ་དང ཇོ་ཅིན་པ་ན་ད ང་སོ་སོར་ཁང་ཡོར་གཉན་ཅིན་ཁང་ ཨོར་ཁལ་ལོང་ཐན་གི་གང་ཅོང་ཤ་ལང་གལེ་ཚན་གིན དེ་རང་གི་གང་ཅོང་ཤ་ལང་གལེ་ཚན་དེ ང་ཅིན་དང་ཅེ་ཅག་ལན་དོན་ཟན་དང་སོམ་རིག་ཤེལ་ང་ཁ་ཟོན་ཧམ་ཅེལ་གིན རེ་ཏོ་པ་ནམ་པ་ དེ་རང་གལེ་མ་ཚན་དེ་ནང་ང་ཅི་ ད་གེ་སར་ཨོང་ལི་ཅེ་ཏེ རམ་ཨ་བིན་ གོལོ་ཁ་ ཁ་ཆུ་ཤ་པ་ཟེ ནམ་གོ་ ཇོ་ཇ་ཟ གོ་རིག་ཤེ་ཏང་ ཇོ་ཇེན་དེ་ནང་ད་ཤི་ གན་རོ་ན་ཡན་ན ད་གེ་རྒིན་ ལོ་སེ་རང་ལག་ཏང་ ད་ནི་ཡིན་གིན་ ད་གོལོ་མ་ར་ཏུག་ གེ་སར་ཏོང་གར་ཅན་ཟན་པ་ ཨ་རོ་མ་ཉི་གཏ་ཤེ་ཏལ་ཏང་དི་ཁ་ཁུན་ཁ་བདག་ཟ་གི་ཅེ་སེ་གོལ ཡ་གེ་རྒིན་ཁ་དེ་མོ་ ཏེ་གནས གེ་རྒིན་ གེ་ ཏ་ལེམ་ སེང་ ཇོ་རམ་ ཏ་ར ཐོམ་ར རང་གི་ མོ་ཆུ་ཚ་གན་ ལོར་ དི་ཟ་གི་ ཅན་ན
2: ཨ་ཆོག་ཆོག་ ད་ང་ ཨ་ན གོལོ་ ཁར་ཁར་ གོལོ་ ཁར་ང་ ཅར་གི་ནི་ ཁང་ གནོ་ནི་ ཤ་བ་ལི་ ད་ཟ་ ཟར་ཇུ་གི་ ནི་གོ་ནི་ ཏུམ་ཟ་རེ ཏེ་གད་ ཤ་བ་ལི་ ཁོ་དི་ དེ ད་ཅིང་ ཡིན་ གོལོ་ ཁོ་ཅིག ཨ་མ་ཏར་གི་ནི་ ན་ཅོ་ ཁོ་ ཁེ་སར་གི་ ན་ཅོ་ ཁོ་ ད་ཏ་ཅིག་ གོར་ཁོ་ཅིག ཉམ་ཉུང་ ར་ ཟེ་ཅི་མེ་གད་ ད་ མ་ཟ་ ལག་ལེ་ནི་ ལག་ལང་ ཡི་ ཏུམ་ཡིན་ དགི་ནི་ ཁལི་ཁལི་ ཟེ་ ད་ ཉམ་ཉུང་ ཡོ་ ཁོ་ནི་ ཏུམ་ཟ་གི་ ཅིམ་ཚན་རེ
1: རེ རེ རེ ད གེ་རྒིན་ ད་བ སོང་གི་ན ད ཨ་ནི་གི་ ཅི་ ལེམ་སིན་ ཟི་གི་ ལེན་ཨ་ཟིན་ ད གན་ལག་ ད་བ སོང་གི་ན ཡང ད གོལོག་ ད་བ སོང་གི་ན ཁོང་ཤ་བ་ལང་གི་ པ་སའིན་ རེས དེ་ན གེ་སར་ དང་ རེ་ཡོ ཡོ ནུ་གི་ དམ་མུ་གི་ ཇོ་ཇི་ད་ ཏེ་ནི་གི་ ཁ་བ་ད་ཟི་གི་ ཡན་ཨ་ཟི་རེ ཨ་ནི་ གེ་ཏི་གི་ ཡིན་ རམོ དེ་ན ད ཐོམར གེ་རྒིན་ གི་ ད གེ་སར་ དང་ གོལོག་ ནི་གི་ བར་གི་ འདེ་བན་ད ཇིར་ཟོང་ ད་ལ ད ཁ་བ་ད་ཟི་གི་ ན
2: ཡ ཡ ཡ ཆོག ཆོག ད གོལོག་ དང་ ཚན་ན གེ་སར་གི་ པ་སའ པ་ཡར་ཟེན་ རེ དེ་གད་ རྒྱ་ཁབ་ གི་ ངུ་ནི་ ན ཆོག ད ཁེས ཆོང ཆུབ སাচ ཁ ཛིམ ཡང ཆེན པོ ཏག དང ཉིད མིག སাজ རེ ད ད ཐོག ཅི ཛེ གོན རེ གོ ལོང ཛེམ ཚོང ཁ ན ས ཆ ག ད ཅིག ཅིག ད རུང གང གན ན རུང མང གང གན ན ན ཉང ཐོ ནོ ནི གོ ལོ ཁ ས ན ཁ ཚོ ཁ ཅིག ཅི ཛེ ན ཨམ ཉི མ ཅིན ཛེ གོ ན ཨམར ཅི པོམ ར ཛེ གོ ན ད ད ལང གི ལར ཡིན གོ ཏེ ཏེ རེ ཏོ ནི ད ཉམ པོ ཨེ ཛེ ཛེ གོ ན ཏེ ཏོ ནི ད སེར གུ འདུ ཛེ གོ ན ད ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཏན ཙམ ནང ཅབ སང ཏར ཅིག ནོར བཅབ དེན ཏ དེ གོར བ གང ཅམ པ ཅམ ན ཅིག ད མི ནི སོང ཟེ མེ མ པོ མ པོ ཅམ ནར ཏ གེ ཅམ ག ས ཅིག ད ད རྒྱ ཅིག གབ ཅིན ན ཟོ ཡིན ཁན ན ད ཉེ ཁ སམ ཅི ཟོག ད ར ཁ ཏིར གམ དེན ཟེ ཐོང ཁན ན ད རྒྱ ལག ཏ མི ཡོན ར མ ཆོ ག ཡོན ར གོམ པི ཅམ ག ཡོན ར ཏི མི ག ས ཅིག མ ནར ཏ གེ ད མ ཁ ཚོ ག ཁེ སར ག ད ཅེ ཅིག ག ཅེ ཟེ ར ཨ ཡེ ཏེགནི ཆེབོན ན དག དག ཡོ ཁོན་དེ ཏེན ཆོནི ད གོལོ ཁོ མ ཏལ ཆུང རྒྱབ་པ་ ད ཆེར རྒྱ་ཅི མན་ཆ རྡུང གནོ རྡུང ཤན་ནོ ད དམ ཅག་ཅན མང་ ནེ དག སաչ ད གོལོ ཁག་ཟམ ན རྡོང ཁག ཏུག ནེ རྡོང ཁག ཏུག སաչ ཁང་སོང ན ད ཁེզར གུར ཇིཁར ད ཅག་ཅན མང་ ནེ ད ཇིཁར ད ཁོར་ཅག ཅག ན ད ཨོ ཅི ཆེས ག དང ཤན་ན ད སང་རུ ཕོབ་རང ད ཚེ ཟེ ཁོན ན ཁོམ་དོལམ ཡེ དོང་ཟར ཐོ་ཏོང གི་ སাজে ཁོན་ན ད ཏེམིས་ ཅང་ང་དེ ད ད ཁེར་ཅི་ གི་ སাজ མང་ ཟོང་ ཁ རེ་རེ ཡོན་ རེ ཟོང་ ཁ ནི ཡར་སོ རེ་རེ སོན་ན ཁར་གི་ གང་ང་ གི་ སাজ གི་ མ્યང་ ཐོག་ས ད མ્યང་ ཤ་ས ཏེམི ཡོ ཁོན་ རེ ཏེམི ཅག་ཅན མང་ རེ ད གི་ ད ཟོང་ ཨ་ གི་ རེ ཟོང་ ཨ་ གི་ ཆེན་ ནི་ ཟོང་ ཤ་ ཁེན་ ན ད གོལོ་ ཁ ཆ་ཅུན་ རྫན་ ཁེན་ ན ཟོང་ ཛེ་ཇོ ཨོ་ ཚོ ཡོན་ རེ ད ར་ ན ཟོང་ ཟོང་ ཏེར་ གི་ རེ ཇམ་ཅན་ ན ད ཏར་བེ ནག་རི་ གི་ ན ད ཏེམི གི་ ཟོང་ ཨ་ ཆ་ཅུ་ཅན མང་ ཡོན་ རེ ཏེ་ཅི་ གི་ སོང་ ཅང་ང་ གི་ ཏར་བསང ཀོར་བན རན་ ཉང་ག ཁེས་ར ཇེ ཉང་ག ཏོང་ཚོ ཟེ མ્યા ཏོང་ དགོན རེ རྒྱ་ཁ བར མ་པ་ག ཏ་སང་ རྒྱ་ ཚོང་ ག ན ད ཟོང་ ཅེག་ཅིན མང་ རེ ཟོང་ བ ཟོང་ མ་ ཡོང་ ཡོན རེ དེ གད ད་སར ཁ્વે ཆ ཁ્વા ཏ་ ནི ཏང་ ཟེ ཏར་ ནི ནག་རིག ན ད ད་ ཏེ གད ཏར་བསང ཀོར་བ ཡན ག ན ཟོང་

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡ

0: Mambar lagzi tibadang, sani mambi shigji shishur lagzi bjang.
1: Ma gong yi shigji shankani li rukbar jirwaadang, sani mambi lagzi lobaani rangciji shigji shihi barjir. Darda shigji gangmang shi kutsu rangi jang shita barjir yo. Ma gong yi ga mgindang la zibji ji kengzhin dihtar shal. Waza cankagni par songa na sarngul bi rongli kengzhin shigda. 从日上次那蓝宁车站乘客们坑，年纪乘客个主任员吧，陈定远同学。大陆个老弱就是些的用语，他们跟从那，就可以见年看起比着急太急，门等啥工啊等。托儿跟个门做南极，阿人个过看你第一的着急些特登这个节点是，陈定远给第一的先。托儿跟的啥家车上没正用啊等，难得很得人。年纪人人家。
2: 宁可你和别人来做呢？第一次呢，谁人了？第一次呢，熟人。第一件事，陈定远第一件的，相当中队的，揣登坑的几个呢，阿些人家慢办呢，说是中心行。过去了，宁了，得些路些等等，你是就满足过等，阿些人才等的东西说，这里人吃人用。这个看见，咱们店里的木门，咱们来这是吃完八汤几个等，看完八汤几个。
1: 남능은 남집지 큰조 옛날은 陈定勇个立志比较公司么日个蛮用。真正这个做法等，是对内是团队，三人几人这边做么个不，卡不里的达成性就是凶。但那陈定勇这个用意达成些的。第二天起，俺俩领的你只是个老松些比，这话是这行，你讲的了南定的三路灯哟。你啥么呢？ 俺们这块的满街六九十的用意，图片呢，南通满街街娘娘的人，打动单送西北的过三亩西龙巴等，满巴西个托米三等的单送都送阿得嘞。伢人呢，隔空里十六的地板呢，三都过去西北，十个多了，十个地头坑呢，参谋马个人出等，二十三了哟。第二的参谋里里块人比三里街满巴有了。
0: 奈特的神经神经病，满街肉就接前去帮药。可从人人的用的，你的日子有。可这一日子等菜着，另外说起你来表，神经这满班从头说是多没，更重这满做了满街家庭药不的劲儿。满街家庭的家路呢，三年老司机家居的些比花等嘞。 年轻人这个地方特别，大陆总登个天么出亲戚等的，总会熟知王志江个年轻出了十二段段，地等南巴根的某某电话音频配件加工吧，人穷些呢。路里一起，也个结合孟菜恰空事故的配件这个里的，总用着某某拉，俺里忙话等，俺里张勇杰盘巴托不下个。 满街的家路是乡亲人被摘出了这个在瓦上面修了油吧，人人稀得。龙武门被人了，从乡亲间出人出了，从这个南边路修了等，从后书记满街路修了里日，六天的时的，彼此的七六边满街团工的，人们都上有。乡亲人被弄死了满个等瓦等，全部这个从这个南边人们都交警， 而将等大家借马路的，而龙团部干的，前开完呢，竹板门出去等等拉送。大家从旁边东西样个内事，都呵呵，硬给记性有。但那厕所等着像单送等着有了，对为将花灯头边，啊，没用的等个稳当接入了心里，没这个精力是没这个级别，咱们家是等着有。 托坑三万元八等，你不见拦住门都被满街的客气有了。六百门租金，厕所就被满百过十元八等呢。每季的人自己，南班托根的早晚才肯谁没几笔，硬出了人了。怕一了些自己去没生个了呗，下完你妈的，那家我是垃圾干那有呗，先把地拦把头。
3: 在那个年看来，公德层面年吧，那蛮把子我自己家庭联系把电影，去年这盘大七八十个年纪，考虑送去不等，多就多年没去呗，参别那些个就有了。
4: 俺做爹妈疼的人，咋成俺做疼娘的哟？
5: 咋成去俺做爹疼娘，才弄中我的送去些金哟？
3: 자춤기 시멍제 제시 개강등 인근 땅클시요.
4: 자춤너 야크키 제시 자춤이나 아디스촌 링고키 지드소인.
3: 자춤마라르 거바등 자춤 로브중시파 자춤 서송시파 자춤 송큐시파 자춤 외출시파지나 나수 태문근 간처인.
1: 宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋 ལ རེ དང ཆེ བའི ཕན ཚན རྒྱན ཡོ དེ དག ནི སེམས ནས རྒྱལ ཐབས བྲལ བ ཞིག རེད ཅེས ཉེར ངོ ནི ཀན སུ ཞིང ཆེ ནི ལན དྲུག གྲོང ཁྱེར གྱི འཇོ མི ཁ ཤས ཀྱིས ཉེན ཐོང གི ལམ ནས དེ ལྟར བཤད ཚོ ཞིང ཆེ ནི མ ལོ རིག རང སྐྱོང ཁུལ གྱི ང ཁོངས སུ ནས པའི ཁམ ར འཛམ གླིང ས གཤིས ཅི ལང གི ཏ མོ ལྟ སི མཛེ འབྱུང ལྟ ན དེ ངོ ཞིང དང བའི ཆི མོ དང མི རེ ལམ ལམ གྱི ཀྲག རི ནས ཕན ཚན རྒྱན དེ མ ཆི ཏོ ཇི ཀྱི ཐུམུང མ ཡིན པའི མཛེ འབྱུང གྲུབ ཡོ ཁམ ར འབྱུང ཁུལ ལ ཐུམུང མ ཡིན པའི ཀྲག མི རེ ས གཤིས ཡོ ལ མ ཆི ཆི རྒྱིན དང ཐོ རྒང ནག ཚེ ཀྱི ཐོན ཁོངས ནི ཚོ བལ ཐོ རྒང དུ ཐུང ཁོན པའི མང དེ རང བཞིན གྱི རྒྱལ ཁམ རིག ནས ཡིག ཁོ རིག ནེམ ཆོག རེ མོལ ཨོན ཅིང ངོན ཅིལ ཡིལ དེ རྒྱལ ཁམ ཉམ ཆག ཅང གོ ཅིག ཇི ལི སོག ཅི རྒྱལ ཅིན ཐེ པི ས ཁོང ཅི ས ཆི ཁོར བ ཚབ ཆེ ཞིང ལུང ཆི རྒྱ རྒྱིན ཅི པི ཁ ཤན ཇུང ཁེ ཅི རྒྱུ གུལ ཐབ ཆག ཡིན ལ ལེ ནམ ཅིང བ ཡིན པི རིག ནས ཡིག ཁོ རིག ཕེ ཅི ནམ ཡང ལོ མིན ཅི མིན ཅི ཚེ དེ ནི མ ཆི དོ ཅི ཅི རང ངུ ཆི དང ལག པར སོང ཅི མ ལོ ཁེ ཅི སོང ཆོང སར་པལ དང སར་པལ ཆོང སོང ཆོང གི ཕེ ཅི ཟ དུན དམ པར སོང དེ པང ཐང ལར སོ དང ཅམ པ ཙང སལ ས ཆི སོང ཅན ས ཤི ཅི ཁལ ལར སོ སོ དེ ཅན ཁམ ཅི ཆོང གི ཟོང གུལ ཨ རབ དང རམ པ དམ ར ལག ཏར ཤེ དེ ཅན ཁམ དོ དམ ཚོན ཅིན ཅི མ ར ཐི ནན དེན ཅི ཡེ བ དང སར་པལ ས ཅིན ཅི ཅག ཚལ ནན ཅིན ཤེ དེ ཚ ཁག ཆི ཆེ བ ནི ར ཆི དོ མི ནམ པ སོང ཅིན ཤེ ལོ མང རོ རྒྱལ ཁམ ཅི ཅུང ཤེས པ རྒྱལ རྒྱལ ཁམ ཉམ ཆག གི ཀྲུག རུང དང ཆི ལམ གསར བ གསར ཅིང དུ རྒྱལ ཀྲག མར ཅིག ཐུག ཅིག དུ ཚག ཁང ཆི བུ ལུང ལུང དམ པ པ དང ཨ ལུ ཐག སུ དྲ བའི རྒྱལ ཁམ གི ནམ པ གསར བ དེ ཆི དང རི རྒྱང ནི སེ རི ངར ཡིན པའི འདི ཤི ཐོ རྒང དུ ས བ ཚག ཁང ཡེ ཀ ཅི པའི སོ ཉམ དམ པའི ལག ལན དུ རྒྱལ ཡོ
0: ཇོང་ཁན ནི ལོང་ མང་ པར ཚོམ་པ ཅིལ་ཉུང་ བེ ནེ་ཁན པ ཡང ཁར་ཅི ཇོང་ཁལ ཅེ འཇེར་དུ ངེ སན ཐོ뇨 ཧོན་ཆལ ཇོང་ཁལ དེ ཏ་མོ ཏ་བི ཆ་ཅིན ཧ་ཅང ཐ་བཅག ཡིན ཨ་རོར གོ བེ ལམ་མེ ཚོ་ཅང ཨ་ཉང་ ཝ ཡིན ལང་ཁར དོ ས དང སང་ཅུལ ཁང སུ ཨ་ཇེ་ཁུལ ཅང ཐ་བཅག ཡིན བེ ཡེ་ཁུར བེ ཡེ་ཁུར ཉམ་ནན ཅེ པར ཁེ་ཅིན ཆེན་པོ དེ Tata sajung tang keli gan tenjur gi satsik sami shancha kasub tang shabshima lagan ti tsang ta tangwi jimdiya ngon sar lang. Nabjila te li tsukudri ji mangad gur shewa nga sayachig mbam chig tang te shangmu chaki yikur shabshi teni tang taimu khang ki jungkal argani totam ma lag korsung yikur tsukudri suki teni dhikulan zikishtan shibar masal shoyungni gochu shi. ཅན་ཚ་ ཟུང་ག ཆ་ཅིག་ ཐ་ ལ་གོར་ ཤ་བ་ཅིག་ ས་ཡ་ཅིག་ མ་མ་སམ་དང་ནི ཚ་དེན་ཅན་གə ཡེ་ཁུར་ སང་ཅུ་ ཁང་ལི་པ་དང་ ཅེ་ཁམ་ལང་ཁུར་ དོ་སབ་ཡ་ཅེ་པ་ ཡེ་ཁོང་ཡོང་ཅ ཏགམར་ ཇོ་ཅི་ ཇུང་ཁལ་ཏ་མུ་ཝེན་ ཚོན་ཏག་སར་ཏ་ཅེ་བ་སོ་ ཤ་བཅེ་ཐ་ནི ཏ་མུ་ཝེ་ཤ་བཅེ་ཤེ་ནི ཐི་ཚང་དང་ཏང་བ་དང་ ཇུང་ཁེ་ཅ ཐགནི་དང་ ཡེ་ཁུར་ཝེ་ ཉམ་ལན་ཅ་ཚལ་ ཐོན་དག་ཤི ཚཚི ས མོ པིན དག ཤི པེ མ ཅི དང ཇུང ཁལ ཅི རིག ནི ཡེ ཁུར ཅི ལེན མ དེ མར ཕན སམ ཅེ ཚོ ས དང དེ སོ ཅིན ད མོ ཡེ ཁུར ཅི གག ཇ ཏོར དེ བེ ཇུང ཁ ཅི ལི ཚ ལ ཏོ སང ཇུང དེ ལ ཆུང ཆུང གི ནམ ཕན ཁང དང ཆེ ཆེ ཁང སོ སུ ཡོང ནི ཤ ལ གུ ཤི ནི ཡེ ནམ ཅན དེ ཇེ ཅི ཝ གང ཚ བི དེ ཅིན དང ར ལམ དེ གང ཐང དེ རོ པ མ ཅི ཅི ཁམ ཆེ ཡང སོ ཅི ལི ཚ ལ དང ཡེ ཁུར ཉམ རི ཅི ཤ ངལ པེལ དེན ཚོང སུ ང ཡི ཁམ ར རུ ལ ཁང ཤིག འཛིག མ ཆར ཉམ མུ སྟོང སུ སམ ཟི ལ ནམ པའི ཉམ ལན ལས རྒྱ ས ཅིན ཤི དེ 이거로 남 처콩 속은 죽었다가 제컴 속은 좀 냐르게 소르플 속에 샤위 쳤다 식사지기니 제컴 속은 좀 건데히 이거지 고름 쉬우는 데서 지기라 담우이 냠는 등 제컴 산들 잡들 쉬우니게 존니 원지시 아마체 등무에 제대로니 이거로 망신거 냠바지선 지바등 아르그니 이거는 배지지 총라자지절 마루케 제랑글기 상첸잔베 이크루위 총르른 레뜨기시니 니크요기 카메라 중크제 로레 이크루와 처섬젤레가와 네린시비 임페지에 먹은번드 버르스존네시 빌르제 진크머그니 이크루 톤리 다지 첨부숑데 마친람지제 종습 다르플라 판든지 니트데 망초라 진크마 망시제 케포토브다지
1: 마치 종클르 졸름 덩부제닌 덴데송나 데르티르 데와당 Lezhik dewi, chaydin maachiya mangsul nirkhangtag maachiya njamjilda nomir chigiyo la. Chungsab jay chaydin shurzi tang, shangli chaydin tunzi shamsa shanglim janjamta phini, chungsab rigni yekur jay chalib tamir chirjin yo. Dalu ngachik kungsangta jungkilda yelkurwa cangka khikiki thunba tang ngay cangga mangsul nirkhangga khangmig sambi nangta njalwi gang. Kungsangga kibkonar yunggu gura chi nilag langsi Dershil Dewar, Mangsul Rekhang Nirjimbi, Dromi Yunggu Parvi, Tamjil Jul. Tena Malu Rigni Yikur Mangshik, Dizig Ngima Khiri. Pilag Jir Jankam Tungkung Tung, Zung Thupi, Rebkung Machi Rigni Lakang Tsiti. Mali Tupkhu Yugi, Chorngun Jachi Jankam Yilkur Shayil Shamba Tung. Machi Tungmi Yilkur Jil Tung, Machi Yijung Dolam Tungbi, Sokhang Pangkil Tawar Siti, Sakung Yunggu Rigni Yikur Ga Chigtang La, Chigjir ji chargulshi. Mungar yil di shangchanrambi sakung yunga yilakur huaytun zung kyun yungna kepa nguanjir shiw bahdi. Ayrambi yilajung kala nga jasim dinji ga niya nini nirnga la parwaadang. Torgang sanya chungarambu bi lirchil diwaadang, machiya mangsul rikang diwaadang purambu bi lejig diwaadso kyaadan chungsib song tag sorchung shikang. Chungsib yilakur zeji lamtig nirjil dul. Tīnāng jākhav rāmbī zētī lāmthīg sīm yō. Stāymū tāng ngīmān rīgnī khajak jūngī shāmbtūn. Shtiankam sārjī shimjīg lōbjūng sūtya lēnam sārwa tārjī chēmbū shūngtī. Rīgnī yilakur sūngstūg jī khīgchīn tāmar kūngtā phil. Rātāng jī jāngdūg phējī jī trāmjī lāng yō bā dēnghāng shī yō. Tālū dā ngāvī wārta, mālū khajī rāmsīg gī yilakur wā mātāng shīwā sīm bām jīl chīv jī tāng gābjā nēlīm shī bātī Tīnyam tāng dhirna yachī chanyi tāng nirishchik parwa tāng. Yekhkur jī jī yunggu, gura thērmbam shik tāng tōngshir nī shewa chik lang pādi tīnyam tāng dhirna yachī chashik tāng jangchung thījī pariyo. Jankam jī shung chīshchang nī sākhung yunggu jankam thorindag war tāng. Shtaymo jungkil chīshchang nī sākhung yunggu rīgni yekhkur nyamdi war. Ngū tāng tāng gā māchī dōjil nā māsū bīsil tōwī pējī jā sōkhang tāng zaitā mī bī gāxis jiriyo. Nyankanamba, gongta tsangmi nyamba na jankam rigni yekhur ga lamkar chi bi maa lu shi pa deyin.
0: Nyankanamba, di tsui ga nga da tang ga gangjong sersam lintsan na tong tsum da nian juk. Lintsan di zomdrig ba waan di jab dang zomdrig ga nkarwa sunam cailang dang huap din jan zomu jil darkalwa durji cailang. Zachib darkalwa gang zhag cailang dang sunam rin chen yin. Rigan zan rumba dang cem gui nyan yin chi, chen nambi nyan lam da rumba yin. Da di mo ki.

0: རྨང་འདར ཙག་སམ ཅིན་འཇོང་ཁུང་ན ཚེས་སུ་གམ་འཇོང་ཁུང་དང ཐང་དོ་གམ་འཇོང་ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤིལ་གམ་འཇོང་ཁུང་ཡིན་ལ ང་ཚོ་ཐམ་ང་པ་ཕ་གཞི་ཡིན་བི ང་ཚིང་ཉམ་དེ་ཚང་སམ་འཇོང་ཁུང་སུང་ཅུ་དང་འཛིགས་ཅིན་ཅེལ
1: ཏ་ནི་བེ་ཅིན་ཅེ་དེ་སུལ་བ་ཅེ་གནི་ཡིན

ཁོ་ཟག་པོན་ཐང་ཙམ་དང་ཏ་ལོ་སྩ་ནི་བཞ་རུ་པ་ཞིག་དེ་འདོག་པ་ཞིག་ཁ་ཁ་ཆ་ཏན་ན་ཨ་ཇ་ཐུར་པ་ཡོལ་ཁ་ར་ཙ་ཅུང་ཕ་ཅིང་ཁར་གོ་ཉེ་ག་མ་རབ་མ་སུང་ཏན་ནམ་ཡང་ཡ་ཅི་མེ་པི་ཨོན་ཐང་གི་ཁང་ཨ་དང་ཨོན་ཐང་དེ་ཕ་ཏ་རར་ཏ་གོ་པོ་ཏ་བི་ཏ་ཁ་ནང་ཨམ་ཚེན་ནང་གི་ཉམ་ཁ་ཅིང་ཨ་བིན་དེ་ཨར་ཅིན་
རེལ ནམ དེ རིམ ཞིན ཧྟོན ལ སླེབ ཅིང ཁེ ཧར ཞིན ཧྟོ ཁེ ཐར ཅིང ཞིག ལེ མ ཅོན ལ ཧལམ ཅང ཅེ མེ པི འཇོག ཐུ ཨ མི ཧུ ཚུན སོན པོ ཞིག དན དོལ ཁེ ལག ཅིབ ཅི ཐབ ཡང ཡང ཞི པི ཁྲང གུར ཐབ ཅག ཅིག ཁང སེར ཁ གི ཡོ པ དེ ང ལ ཡང ཞི དེ ཅི ལོར ད ཅན དན ཅི ཅང མུར ཤེ ན ཏ་ཏི ཏ་ཁི ཅེ ཤ ཤུལ དང ནམ ཅིར མང པོ ཞི གི ལོ མང པི ཡན ཁུན ཅེ ཁོ ཝ ཨ་ཟག ཅིན ཞིན མུར ཤེ ལ དེ་ཏར ང ནི བར ཤེལ མ ཁི བེ ཇ་ ཐག ཅི གི དམ ཏ ཇ་ ཤུང བེ ང ཡ ཅིན ཏ ཁོར ཁ ར དང ཨ་ ཅ རེ ཤིན པ དང ལོ ངོ མང པི ཡན ཁུན ལ འཇོག ཁ ཏ ཅི ཅི བེ ཏ་ར གང ངམ ཏ་ཤག ཅིན བེ བེ ངོ ཐམ ཤི ཅིང ཉི དེ ཐེན གམ ཏ ཇ་ ཡེ ལ ཁོང་ཡི ཟུང་ལི ཁང ཏ ཡོང ཐང རེ རེ ངི ཁོར ཐབ་ཤེ པ དང ངོ ཐམ པར ཏ ཅིག བེ རིམ ཅི ཏ་ ཁི ཅ ཨ་དུང གི སེར ག ཏག སི ནི ཐམ ག ཅེ ལ ཁ་ཁ་ མན ཐང ཅི བེ ཕོར གུལ ཅིག ཏ ཅན དེ ཅི ཤེ ཅིང ཟིན མན ཁྱི སློབ ཁྲིད སྐབས གཏན ནས གཉིས མི ལོག པ དང ལེ ཤ ཡང དེ ལྟར སྐྲ ཡོང ལ ཡིག གཟིག ཅིང ཡིག རིམ ལྟར དྲི དེ ཧ ཅང གྲ དག ཅིག ཡིན པས ང སུ ཞེས པའི དགེ རྒན ཕལ ཆེ བ གི གྲ ཁི ནི སློབ ཞུང ལ བཟང བ ཞིག དང དོ ཡོད པ ངས ཁག ཐག བྱེད ཐུབ ལོ དེ སྐྱི ཅིག ལངས ཞེས སློབ མ གྲ ཁི ནི སློབ ཞུང ལ དེ འདྲ མི བཟང བ རྒེ སློབ ཡོང ཅིག ཁས སོང ལ ངལན ཅན ཅ ཡང ཝེ སུ ཞེས པའི ལ ཤ ཁག གི སྐན ཅི ཞན ཅི སུ ལུང བེ ང ད ལོ རིང ཐན ཕན ཅུང ཅ རེ ལ ཅི ཁལ བ ཞེས པ དང ལ རིང ཤ དང གུ ཅི བ ལང ན གུ ན རང དང གུ གི ཤི ཡང ཕར ཡང ཡང ད པ ཡིན ཉིན ཤི ངི ལོ ཚ ཁ སུ ཅ ཁི ཡར བེ དེ མང་ཚི ཅུང ལ་མོ་ཤི རགོ་སམ དང འདྲ་ཅིག་མོལ ཁེ གོ་སམ གཏང ཁ་ཁ་ལང གཏོ་པ་ལི ཡེ་ཁེ ན་ཅིག་ཅིང འདྲ་ཅེ་མ་ཤུང་ལ ངི ཡང་ཅིར ཐོམ་ཚན་ལི ཚིག་ཏམ་ཤི ཁོར་ན་དོན་ཅིག་མོལ ཁེ ཚིག་ཅིག་ཅིང དོན་མ་ཐ་པི ང་ཅུང ཧ་ཏ་ཅིག་ཤུང ཡན་ན་ཡང ངི ཏ་ཁི་ལོབ་ཏན་ནི ཕལ་མ་ཉུང་ཨ་དང རྒྱན་དན་ཏར ཐོབ་ཚལ ཤི དེ ལེ ཤ ཨང གོ ཅིག ཤི པ ཡིན སེང ཨོ ཐུང ཨོ ཆེ དག དེ ལ ཡོལ ཅི པ ཏར ཁེ ཅིང ཅན སུ གི ཆེ ཡིན པར ན ཏ དེ ང ཕོ ཚ ཅེ ཅི སེ གར མ ང རི ལི པ ཨམ ཡང ན དེ ཏར ཐོབ ཚལ མ ཤི ཚི ཁོ ལམ སུ ཟུང ལི ཁང དང ང མ་བ་ ཏ ཡོང གསལ ང ཕོ ཚ དེ རེ ཡོང མ ཐལ ཚི ཏ་ཁི ཐ་ཏག སིན ཅང དེ ཚང་མར ཧུའི ཆར ད བ ཨམ ཨོལོར ཇོར དང ཅིག པ དང ཡང ན ལིཤ་ན རེ རེ ཅིག དེ ཨར ཏ ནི ཅིག ད མན ཅིག དེ ཏན ཨ་གེར གན ཁར་གུལ ངარი གི ཁོར ཛིན དག ཞན པ དང ཡང ན ཨ་ དུ ཆུང ཨ་ ཤི ཚང མང ཨམ ཅེ མང ཤིག ཅང དག ཡོལ ཅལ ཉི ཏུང ཉི སམ ལི ལོཏལ ལོཁབ ཚུཏི ཐོམ་ནམ ཁ་ཤག ཅལར ཁ་ཤག དེམར ཐོབ་ཁང དང ཟོམཤུང གར་གིན ཤིག ལ ཚན ན འདལ ལེ ལྷ་པེ ཡར་ཁ ཨིཝི དུན སང ཤིག གང ན ཡོ ཨང ལྷ་དུན ཏ་ ཁི ཅི ང ལ ཁ་ཤིན ལང གོ ཟམ ཤིག ཆིར ཡོང དེ གར་གིན ཆོ ན ཚན ད མ ཤུང ཨ ངི ཆུ ཏན ནེ ད ཁ སོང ཤི ཤེ ཤུང བི མ སིམ སེ མ མ ཁི བི ར་ག་ ཆུ ཚོར བ ཤི ཤ་ ཐབ ཅིང རིམ་ཅིན ཅན པ ནང ཤན མི ཐར ཆ མ ཁོར དེ ཤ་ག་ ཆ ཚ་ ཅི ཅིང ཤལ མ ཐབ ངོ མ མ ན ཅེ ཐུང ཅན ཅེ སོ ཅ ཁ ཡིན སེར བ ཅེ མ དམ ངི ཐོ ཅོ ཚང མ ཅན ཡོ སམ ལ ཤེ ཅག དེ
ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཤེ རིམ ཡང ན དོན དག གཞན ཞིག ཡིན པས སོ ལོ འདང གར གྲ ལམ གྱི མགྱོགས ཁྲིན ཐ སྟོང དེ ཕྱོགས སོ སོ ནས དར བ ནས སོང གྲ ཤི ཅི ཅིང ཝ པ གྲ ཤི ཤི པའི གྲ མང ཆང ཡོ ཞིག དག དེ ཐ སྟོང ཤེ ཅིན དག ལ ཏ ཁན ནམ ཤེ མ ཡང མ ཉུང བ ཞིག ཡོད པར མ སིལ ཁེ པ བི བསམ ཆེ ཁག ཅིག ལ ཚང མི ཡར གར སུ ཤེ ཅིང ཡང མར ནོན ཁན ཡང ཁྲ སྟོང ལེ གན དག ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ མངན པ དག ཡོ ཨོ ཏ མ ཚ པ ཤི ཡོང གེ ཚལ སོ རང གེ ཁེ ཚལ ཅི ཐང མ ད ད དང ར ཅེ མ ན ད ཤི དེ ཤེ པ ཡིན ད ད ད ཤི ཅི ལག ཚལ ཧོབ ད ཤི དེ སི ར ཡོ གུར ཅེ གུར ཟོང ཁིན ཡོ ལ ལན ཅི ར གོམ ཆ རེ ཟོང དེ ང ལ གུར ཅག ད ཡང ལེབ ཡོང ངེ ཁར ཅིན གུར སམ ཡོ ཐང ཡག པོ ཟིང གི བ སོ ཅེ ཁ ཡག རི ཤ ཡ ལི ཅི ཡང མེ ན ཡང ཁེ གེར གན ང ཁོམ དེ ཡང ཆོ ཏ གི ཡོང གོ ཤི ཤ ཤི ཤེ མ ཡང ཡང ཏ ཤིན ཤེ ལ གུན ཇོ ཁོ ན མ ཤ ནི ཤ ཁ ཆ ཧ ཅང ཡོང བི ཕོ མ ཤི ཡིན

0: ཁྱི་ཁ་ཁོས་ཁོར་གང་སར་གང་གི་རན་པར་ན་ཡང་ཁྱིམ་ན་ཅེར་ཞོ་ཡ། ཁྱི་ཁ་ཁོས་ཁོར་གང་སར་གང་གི་རན་པར་ན་ཡང་ཁྱིམ་ན་ཅེར་ཞོ་གོ་ཟེ་ནོ་དམ་ཅིན་ནི། ཏོ་ཟི་ཤ་ཏ་ཏ་ནི་བ་གོ་དོ་ཟིན་ཏ་ཧ་ཨུ་ན་ཧ་ཨུ་ནི་ཆུ་མ་ཤུ་ནོ་ཏ་ན་ཆ་གོ་ནར་ཡ་ནི་ཆུ་ང་ཟིག་ཤ་ཏ་ཏ་ཅན་ན་ཏ་ཅིན་ཡ་ཅེར་ཡོང་ཡོ་ནར་ཏ་ནང་དན་ཆ་གོ་ནར་ཡ་ཏོ་ཟི་ཤ་ཏ་ནར། ཏོ་ཉི་ཧོར་ཀོ་དོ་ཟིས་གོ་པ་ཡོ་ནམ་རེ་ཅིང་ཁ་ར་དོ་ལ་ཨ་ནི་ང་ཆོན་ཐ་སོང་ཡ་ང་ཉ་ཅེར་ཡོང་ལ་ཏ་ཆོ་ནར་ཡ་ཏོ་ཟི་ཤ་ཏ་ཏ་ ཏོ་ཉི་བ་བ་ར་གཡི་དལི་ཧོར་ཁར་ཡིན་ཆོམ་ཐ་ཐོན་དང་ནར་ཆོམ་ཐ་ཐོམ་མ་ཐོན་ན་ཏ་ཧོར་ཀ་ཁར་གམ་ཆལ་ཟག་རང་རང་ཨོ་ནུ་ཏ་ཁར་བ་བ་ར་ཚག་ཚག་དང་བ་བ་བསད་དང་ནར་ཡ་ན་ཆུང་མ་ཆོག་པ་ཆུང་ཆུང་སོ་ཨ་ཅིག་ན་ཏམ་དེ་ནི་ཤ་ཚ་སོང་ཆམ་ཡ་ན་ཏ་ལི་ཨ་ཉན་ཡ་རིང་ཐང་ཨ་ཅིག་གོར་ཀ་བ་ཡོ་ན་ཡ་ཅིག་ཇོ་
1: ni lo zhe chong chong chi ma si qing ge xian nu ge bei wa dang po ru xie ge nu ge dan jin de nian jie you ge ya zhe po chong chong cheng ma ge ge na wa ta le nian dan jin de ji li da dang yi ying a ci re ni sen zhe la xia qi zi tou ta ge re qi ji cou yi chun ni me geng xi ren ge zhu po re ji wi nin de ni zong da dang yi རང གི ཁིམ ཕན ར ཡང ན རྒྱུན ནོར གི ཆེད དུ དྲོག པོ དེ ཡོ ཚོང བྱེ མི ཉན གི འདི དང ཡིན ན ཕོ རོག དང བེ བི ཁྲོ བེ བི གཏམ ཅིག གི ཁྲོ ནས ང ཚོས ནམ ཡང རྒྱེ མི ཉན ནོ གི ལྷ བྱ རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སུང ཚུ རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ བའི སུང ཚུ རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ རྩུ ཅུ ཤུ པ ཡོ
0: དམ བའི སུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བའི དམ ནུ ཀ ཅེ ཅེ ཡོ
1: དམ བའི སུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅེ ཤ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

པའི བར ཁོངས སུ གནས ཡོད པར མ ཟད རྒྱར ཅིལ ཇེམ ཅོག སུབ ཤནས རང རྒྱལ གྱི སུང ཁྲིལ རིག གི འཕེལ རྒྱས ཆུ ཚད སྔར ལས མཐོ རུ ཕྱིན ཡོད ཨདབ ཇ པར ཀྲུང གོས སུང ཁྲིལ རིག གི འཕེལ རྒྱས དོན དྲང ནི ཨབ ཇ ཆི ང བཅུ དང ཀྲང ཆུང རྒ ཡིན ལ རྡ ངོ མ ལས ཨབ ཇ ཆི ཀྲང ནི ཐུག ཚག རང ཕར ཡོད དོན ཚན དོན དྲང ཅིག ཉི ཁྲུལ རྡ ངོ མ ལས ཅར ཕར བྱུང བ བཅུ ཡོད ལེར གི བཅུམ པར དང ངག ཐོག སར བ ལེ ardawa mangwara chanyam chi rjarchil wansam sagni yole. Sakil gwenib tizhe kharjil dang ugirjil nabjil sakil bji chi lirgi hujanpur tonchang chi hujanpur hrtibji chi tonyam shonshang rngipong kwamjir chi songjil bshay go dang kakung nyamgil rangwajin cherubshin ba kovjil mamchang ga stormil chi tanjur rangwajin cherubshin ba bjim chun yole. Tsongtun Puzhuk Dekhuk Dengji Tsongsuk Zafchul Jarchil Dang Rampurlar Kandil Tsongyi Korji Lakhtarv Samchir Chabrugshi Badang Dienang Shevchi Shatim Mangpo Doni Longin Changul Jongawi Rangla Tsongsuk Zafchul Jarchil Tanjig Ngang Jarchil Shijir Kandil Tsongyi Wabdun Jogu Chewi Tsongsuk Zafchul Kandil Tsongyi Tani Olankur Shiran Tsongdang Tongul Shigso Tsongdawi Olankur Ji Dienkur Shavi Chamchun Jiri Malgub Zig ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག རིགནི ཆམ་ཅི ཕན་ཅན རེམ་ཐལ ཅེ ཚ་གཞ གང་ཅུག ཅེ ཁ་དན ལ ཕབ་དེ ཛོགནི ཚ་གཞ ལམ་ལིག ཛོབ་ཅི ཅེ དེན་ཁུར ཅེ ཐོང་དབ དང ནོར་སལ པུའི ཉེ་ཅར གམ་གསལ རྒྱ་བན གུར ཐ་ཐ་ ཁསམ དང ནི ཀྲུང་གོ ཛོཚོང རང་ ཁང དང ཀྲུང་གོ ཕྱིར་ཏོན ནང་དན རང་ ཁང ཀྲུང་གོ མགམང གམ་ཅུ ཛོགོ ཀྲུང་ཡང རང་ཅི ཁེལི ཅི ཀྲུང་ཡང རང་ཅི ཁེལི བྱ ཅི ཏེ་བི རམ་པ དང པི མ་རྩ ཁ་སབ ཅི ནི རང་ཅི འབོ ཏང ངར ལིན དང རུ བྱ ཅི རེ ཇབ ཅུ བྱ ཅི རེ ཐང་དར ཀྲུང་ ཀོ ཟོ ཚོང རང་ ཁང དང ཀྲུང་ ཀོ ཤང དེ རང་ ཁང གར ཏེ་བི རམ་པ དང པི མ་རྩ ཁ་སབ བྱ ཅི རེ ཇབ ཅུ ཤེ པན ན ནང ར ཇ་གང ཚོང དེ རང་ ཁང ཆེ ཅི བྱ ལ མ་རང་ ལིན ཅུ པི ཤ་བི རྒྱན ཐལ ཡན ཀྲུང་གི རྒྱལ་སྤྱི ཤ་བྱ ཉོ་ཚོང ཅི་རི ཚོང དེ རྐུབ ཅག་སམ པ དེ ཨ་དར གཡི ཚིར གཉི ནི ཚིབ ཅག་སམ ཉིན ཝར པེ་ཅིན ཤུཀོང ཡན དེ དེ རེ ཨ་ཇ་ཁུབ རམ པི འཇེམ ཚོ ཨ་ཏག བི ཀོར་ཁུབ དམ་ཅིན ཤ་པ དང རང་ཤང གི ཤ་བྱ ཉོ་ཚོང པེ་ཅི ཅེ ཅམ་ཅི ཤུཀོང ཡོང ནི འཇེམ དུན པེ་ཅིན དང ཚོང མན ཅེ ཁ་ཁ་ཏ ཉམ དེ སապིལ དང ཚམ་ཅི ཐོན ཁོང དང དག་ཅང ནི ཁོང རིགནི ཡེཁུར ཁམ་ཚོ ཀྱིག ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག རམ་ཅིམ ཚོར་ང་ ལབ ཇོ་ཏུན ཏབ་ཤེ་པི ཆ་དེན ཅེ འདེམཁལ གོ་ཏག་ཤེ་ པ་དང་ ཚོར་ཁུན ཅེ ཅེན ཁམར གེམཚན དང་ དང་རབ ཤ་བཤི ལིར་གམ ཕེ་ཅེ ཅེ ནདཤི ཉམ་ཅིབ་ཤེ་ པ་ རང་ང་ནུ ནཁསམ གེ འདེམཏུན ཁལབ ཅིག་དེ དག་ཅང ནེཁོང ཤ་བཤ དང་ རིགནི ཡེཁུར ཁམསི ཤ་བཤ གཞེཅང ཅིནི ཤ་བཤ ཟོཏུན ལག་སལ ཤ་བཤ རང་ཅི ཚོང་ཏུན ཤ་བཤ ཅེ ལིར་གོ ཆེན་པོ ཁག རང་ང་ དང་ ཚོར་ཁུན ཅེ ཆམཚང ཟོཏུན དང་ ཚོར་མུན ཅེ རང་ཡིས་ གོབ ཟང་པོ པེ་ཅིང གམ ཚོར་མུན ལ ཁ་ཏལ རོགཅུར ཤེ་བི ཏམ་ཅིབ ཅི ཆེདན ཇེམཁལ ཁསམ གོཏིག ཤེ་ནི ཤུག ཡོང དང ལང་ཟིག ནམ བིམ ཚོར་མུན ཅི ཐོན་ལི ཅེ གནིགཞན ཟིག ཅན ལར ཁང ཟིག པ་ དང ཆེདན ཤ་བ ཤེ ཉོ ཚོང པེ་ཅིབ དང བི ཕམ་ཅི ངོན ཅེ རེ ཨ་དར གོ་བི ཚི་ཏིག ཉིན

0: རེད རེད རྒན ལགས ཐུགས རྗེ ཆེ རེད དེ ན དེ དང འབྲེལ བའི ངང དོང ལེན གི ཤང ཐག འདོན ཆོག གི ཤོག ནས རྒྱུན དང གི མ མང མང ཚོགས ཉམ ཆོག བྱེད གོ ས གང དག བཟོ ཉིན ན དེ སྐོར ནས ཡང རྒན ལགས ཀྱི མ ར ཚམ ཆུ རེད ནང ན
1: ཨོ ཡ ཡ ཁོ སོ ད

གསི རང ཅན དམ གོ ནི ནད ཐག ཤི ཀྱང ལག སོ རིག ནད ཐག ཤི སར སྐམ ཁུབ དང ཕར མིན སོགས ཀྱི ལག སལ གོ དེ སེ སར ཅན གྱི ནད ཐག ཡོ པའི སོ ཕྱི ནི ན ཟིང ཡོམ རབ ཤི

0: ཉང་ཏབ ཅིང་གི ཙག་གཟ་གྲ སང་གི ཡདར་མ་སག བར་གག ཏམ་ཅིཏ དན་ཅི ཉང་ཏབ ཅིང་གི ཙག་གན་དེ ཅིག ཉང་ཏབ ཡོ་ནིན དེབ་ཅིན་ཏེ ཅིག ནང་ཏམ་གི ཆོ་ནི ཁྱེན་ཟིང་གི ཡོ་ཡིན་སེ་གོ་ནོ སང་གིན་དེ ཅ་སག དར་མ་སག ཡེ་ནིན ཨ་ཅིག་ནི ཁ་ནི་གི བ་ར་ ཅ་ཏབ་གི ཏམ་ཅིཏ་གི ཤོ་ནིན ཨ་ཅིག་ ལེ་ཅིན་ཡེན་ ཇུ་ཡེ ཏོ་ཅོང་ཅོང་ ཚང་མ་གི ཤབ་ཏན ཡུན་གོ
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཅིགི ཐོན པོ དག ཁ ཤར ཟིག ན དེ ཁོང ཟིག ཆུང ཆུང ཆུང ཆུང ཟིག ཡོད ཚིག ཁོང ཆུང ཆུང ཆུང ཆུང དེ ནང ན དེ ཤིག ལང ཇག ཡིན ཤིག ཤིག འཇམ ནི དེ མོ གི ཟི གི ཆུང ཆུང ཟིག ད ཡོད ཚིག ཡ ཟི གི ཆུང ཇུ མང སོང ཡིན དེ ན ཁར གི ཁྱིམ ཚི ར དེ རྒྱུན དུ ཟེ རོགས འདི རོགས ཡིན ནོ གི ཨ་རདག ཐམཅིག ཁར དེ་ཏ་བི ཚེསོག ཆུང ཆུང ཟིག ཡོ་ནོ ཁ་ཅི ཝ་ཀ ཉམ མ་ཟིག ཟིག ཡ་
2: ཆེ་ཅོ དེ་མོ
1: ཁར་གི ཆུང ཇུ མང་སོ ནོ ཅེང་གི ཁར་གི ལ་ཁསམ ནམ་ཏག གོ་ནི དན་ན ཡོ་ནོ ཨ་རདག ཐམཅལ ཚམ་ཅ ཡིན་ར ཨ་རདག ཐམཅིག མ་ཀོས ཁར་གི དན་ན དང་ནོ ར མ་རིག ཟིག ཡ་
2: ཨ་ཚ་ཚ་ཚ་ཚ་ ཨ་ཡོ ཉམ མ་ཟིག ཨ་ལང ཅིང་ ཟིག ཁར་གར ནམ ལ་ཀ པེ་ཏང ཟིག ཡ་
1: ཟག ཆུང ཆུང གི ཁ་རི ཐེན ཐེན ཐེན ཐེན ཨ་ལང ཅིང གི ཁང ཝ ནི ཏེ ཟིག ཐ་རི མ་ཤི དའ ཝ ཅིག ཀ་ཝ ཁ་ཅིང ཁ་ ཟིག ཁར་གི ལ་ཀ ཨ་ཚུག ཏང ཟིག ཡ་
2: ཨ་ཡ
1: ཟག ཆུང ཆུང ཏ ངོ མ ཉམ མ་ཤི ཟིག གོ ཡིན ན་ར ཅགར ཐོན པོ གི ལ ཏ ད ངེ ངེ ཁ ཅིག མན ཛག ཛག གི ཏེ ཏེ རི ཡེ མན ཁོ རི ད ཨོ ཁ ཡ ད ད གང ནིན ཛ རི ད ད དི སང གི གི ང ཁོ རི ཡ ད རུང ད གི ཚ ནི ད ད གི ཨ ཟིག ཏ བ ཆེ ནོ ཨ ཟབ ཇལ ད ནོ ཏི ལ ཁ ཁས ཅི ནོ ནོ གི ང རྒྱ ཏ ཐང ཤ རི བ ཏ ན ཉེན ཁོར ན ནོ གི ར ད གི ཐམ ཅིག གི ཁེ སམ སམ གི གོ ནི ཁེ བ ཡི ད ཡོ ཚི ཡ ད ད ལེ ཡིན ཡ ཁྱན ཟན ར ད གི ཐམ ཅིག གི ཡོ སང གི མ ནི ད ཁར གི ང ར གི ཅ ཁར གི ལི ཏ བ ར ཏོ ཁ ཏེ ད ངེ ངེ ཅན ད ཟ ད མེ ད ང ཟ ཁར གི ཨ ཇིན ད ཁྱན ཟན ར ད གི ཐམ ཅ ལ ཨ རང གི ཏོ ཁ ར ང ར གི ལ ད ངོ མི
3: ང ད ана ухсикинон бие жауин я
1: тэзири дарнга нгардик гона дайосия тэйнухтенг кэрга намбангылгыону гарад хчэнзэн сэмагын кэрге дигент хтопайри ла ла ла жау кам хтохсгра ар жау кам газрчизгочина чэмарун доли сэма ямын чоргёк хари ཡེམན ཆོར་གོ་ནོ ཅ་མན་ ཚག ཆུང ཆུང ཡང ཡོཁ་ཡ
2: ང་ར སང་གི ཇོན་དང་ ཅ་ ཁ་མོས་ ཡིན་ཅ་ན་ད་ ཆི་ཅི་ཁ་ལ་གོ
1: ད་ཟི་རི ཏོང་དང་ ཡེ་ ད་ཡོ་ཅ་ཡ ཧར་གོ་མོ ཟ་གཏ་ ཚག ཆུང ཆུང ཨ་རང་ག མ་ཆ་ཁ་ཏང་ན་ ཨ་ནི་ཅེ་ མ་ཡོང་ དང་ ཡེ་ ད་ཡོ་ཅ ཨ་ལོར་ཅི་ ཟ་ག ཁར་གི ཐབ་གོ་པ་ཟ་གཏ་ ཡོ་ཀ་ ཡོ་ཀ་ཟ་ག ཉེ་ཏང་ཟ་ ཡ ཏ་ཁར་གི ཆུང་ཏང་ཅིག ཡ་རར་དང་ཡི
2: ཨ་རེ ཡ ང་སུང་ཡི སང་གི་ག ང་ཁལ་ཇག་སུ་ཇང་གོ་གི ཡ ང་ཁལ་ཇང་ཏང་སარི་ད ང་ར་སང་གི་ནན་རྒལ་སོ་ནམ་ནི
1: དན་དོ་ཅ ཡ དན་ཡི་ད ཟག་ཆུང་ཆུང་མེ་ལུང་གན་དན་ཨ་སུང་ཡི ངོ་ཧ་ཏམ་ཅག་ ཉམ་ཏོ་ལི ཨུ་ཁོ་ཨ་རི་རི ཁ་ཆེ་ཆེ་གར་དང་ཡི ཁེལ ཇེ་ཡུག གུནི ཤི ཇེགནར ད་ ཙ་ ཙ་ ཙི་ ཙི་ སེ་ ཇུ་ ཟ་ ན་ མ་ ཏོ སང་གི་ གང་ ཨར་ཁ་ ཟ་

0: ཡོམ་པར ཁ་ཏམར ཉིན་ཁམ ཅན་ལ ཕོགནི ལོ་རིན ཚོ་ཨ་དང ཁ་མ་ཅི ཐམལབ ཤུང ཁེ་བྱེ་དེ ཅིམ ཚོ་ར ཤེཏམ ཤེཤུར ཤིབག ཞན་ཏ ཀེར པང་ཐང ཏར ཚེན་ཅུར རོ་ཁབས ནེར་གི ཁོང ཏམནི རོང་ར གཅིབ ཅེན ལར ཅང་ཏབ ཤེཏེ དོ་པ་ལི ཐབག ཞན་ མེཅི ཡིལར ཅོ་ཡི ཚཅིབ ཤལ ཡེན ཡང ན་ཚ་ཏེ ཁིན ཚོ་རབ ཅང་བི རེ་ཡི མེ ཏོག ཚཅི མ་ཅུམ པར་ཏེ ཉིར་ཏུང ཁསམ ལོར ལོ་ནབ ཅེཏིག ལ སོམ་བི ཁི ཐང་ཁབ ཅང་བི ཤུགལ གོམ་ཁབ ཅེར་ཅི སེམཏག ཅལ ཐང་ཁམ རབ ཅང་ར ཅོང་བི ལང་ཝ་ཏེ ཧ་ཅང་ ཅིག་ཅུག ཅེར་ཏེ རེབ་ཁུང ཐང་ཁབ ཅང་ཅི ལ་པ་ནི བསུང དེན རང བར ཚོག པའི ནازུག གི རང ནག ཚོམ ཚོམ དབ ཅེད ཅིག པ་དང རོན དེ ཁཏམ མབ དེ རུང ཁི ཚོམ བི ཏ་ པར ཤེ ཅི ཡང ཡང ཕག་ལ
1: ཁི ཅང་ ཡི ཅེ ཚང ཡང ཇམ ཚ્યા ནམ ཐར ཁུར ཅེ ཐང་ཁ ཏོན ཤུར ཤེ ཅི རེ ཨ་ཅན ཅི དེ ཚོབ ཅེ ལ ཅང ཝ ཤེ ཁབ ངི དེ ཚོབ ཅེ ཉི ལ ཅང ཝ ཡིན དེ ང ལ ཁ ཅམ ཨ་ཉིལ ཁམ ཅེ ནལ ཤོང རུང ལི ཧང གི ང ལ ཐང་ཁབ ཅང བི ཁ ཤུག ཏན ཡོ ལབ ཅི སེར ཝ དང དེ ན ཉི ཏུང ཅར གལ ལོར ཁི ཧི ཅན ཉི ཁ ཅམ ཅི ང ཅ ལག ཅབ ཤོང ཝ དང ཐང་ཁ ལི ཚང ཡང ཅམ ཅི མར ཅི ཁ ཏམ ཅི ལ རམ ཝ དང རེབ ཁུང ཐང གི ཕལ ཤུང ཛེ ཚལ ཉི ཉམ ཏན ཅི ཡོར ཏབ ཝ ཅ ཨར་གི ནི ལོར ཅི ཅ ཝ ཅར ཚལ ཚོན ཚལ ཤིག ཏབ ཅར ཡོ ལ ཨ་དེ དང ཨ་བདེ ལོ་དང ལོ་ཅིག་ནེམ ཇ་ཇུང་ ཤི་པ་བྱིལ ཁེ ཏེར་ཆུན་ ཨ་དེབ་ཇུར དང ཤེར་ཁལ ཐཁ་པ་སོ་ཅེམ ཇ་ཚལ་ཚང་མ ཨ་ཇིལུམ ཐབར་ཏེན ཉེ་ཏུང ཉེ་ཅིག་ལོ་ར ཨ་མ་སོ་ཁལ་ཅེ ཨ་མང་ཆུལ་ ཟོ་ཚལ་བ་ཤི་པི ཚན་ཉིན ཐོབ་ཏང ལི་ཁ་ཁང་ལ ཨ་རེབ་ཁུང་ ཨ་ཇིར་ཚལ་ཅེ ཨ་ཡང་ཅིམ་ཤི་པི ཧང་ཡིབ་ཏལ
0: ཁོ་ཏ་ཁི་ཅིན་ནམ་ཅིན ཐང་ཁ་ནི ཅང་ནི་སབ་ཁ་ལུ་ཡི ཤ্যামཇི་མ་ཡིན་པར སེམས་སོ་ཏོ་ཁུལ་ཅེམ་པི མེ་ཧུང་ཏ་ཝ་ཤི་ཡིན་ཤིབ་ཤ་ཅིན་ཡོལ་ལ ཉེ་ཏུང ཅོང་ཨ་ལོ་ར རམ་བ་ ཁ་ཁ་ ཏང་ཏང་ སེ་ཇུང་ གར ཇ་བཅུར ཨོ་ཏ ཁི་ཨ་ ཇེ་སལ ཁོང་སབ ཅིག་ནི ཁ་ཁ་ ཡོ་པི ལོ་ ནམ་ལ རེ་བིར གོ་ཅིན ཤི་ ཡང་ར་བཞི ལ་ཐར ཚེ་རང་གི ང་ལམ་ བ་ཅུན ཅི ཁ་བཞུག མེ་པར གོན ཐོམ ཡོ་པི ཁ་བས རྒེར་གིན ཅི རོགརམ ཏང ཁ་ཅིག ནང་ར་ཏེ ཐང་ཀིམ ཇ་བཞང ཁོ་ ཐབར མ་སལ ཇེ་ཅིམ ཅི ཏོ་ཁུལ ཚོར ཐབར ཤི་ ཤུང་ སེར
1: ཐོབཆ ཅེ ཇེ་རིམ ཆོལ ཁ་ཨུ ཇ་ ཁི་ ཅི གན ཅུལ ཏང ཇ་ཚལ ཉི་ ཁ་ ཚོ་ར ཟུང་ ཤང ཏེར་ཆུན ཨ་དེབ་ཇུར ཤེ་ ཐབ་ཏང ཅ་ཐིན ཇ་ཏང སོ་ཅེ ཆེལི ཧ་ཛན་ནི ཆབར མ་བསལ མེ ཟང་ཝ ཤི་ ཤེ་ པེ ཁ་ནེལི ཇང ཐོ་ ནམ་ཅེ སེམསན ཇག པར ཤི ལུང་ཝ ཅེལ ཁ་རང ཐོ་མ་ བ་ཇ་ལ ཁ་ནི དེནི ཚ་ལུང ཤུང་ ཨ་ ཏང ཏེལི ལོ་མ་ ཅེ་ཡི མེ གིར ཅེ ལི་ཇབ ཁང ཚག ཡོལ ལ ཨ་དར་ཡི ཆ་ཉམ ཡོང་བ བ ཨ་གོར ཏུང་ ང་ ལ ཁ་ལེན ཐབ་ཤི ཁྱམ་ཚན གལ ལོ་རི ཆ་ཉམ ཇ ཡོང་བ བ ཨ་གོར ཆ་ཅིག ལ ཁ་པར་ཐབར ཁ་ཅིབ་ཤི
0: དར་ཁབ ཅུང མང་ཏག ཡོ་པི ལ་རིབ་ ཆེ་རང་ ཚོ་ཡིབ་ ཤ་ཅིར ཨ་གེར་གིན ཅི ནམ་ཅིན ཐང་ཁན་ ནྲ་རིས་ ཏང་ ཁ་སེར་ཁལ ཅི ཐག ཕ་པ་ ཁོ་ན མ་ཡིན་ པར ཨ་ཅན་ ཅེ ཚེ་ཤུ ཁ་ཏར་ ལ ཅི ཐབ་གི ཤིབ ཤ་ཉུ སེར ཨ་གེར་གིན ཅེ ཁོ་རག ལང་ ཁབ ཁོ་མོ ཡེ་སམ གེབ་ཅིན ཡོ་ ཅིང ཁོ་མོ ཤིབ་ ལེ་རབ ཁང་གི ཝམ ལེ་ཤི པ་ བཞབ དང གེབ་ཤི ཡོ་ལ ཁོང་ཅིལ མ མང་ པི ང་ ལ ཅི ཡེ རོགརམ ཤི ཉུ ཤིར ད་ར་ཏ་ ངི ཅང རང་ གི ནིཔར ཏེནི ཅན་ ལ རོགས ཅེ ཐབ ཤ་ར་གི ཤིབ ཁ་ ཆན་ད ན ཁོ་ ཏ་ཁི ཅེ སེམ སེ ཏན ཁང ཏ་བར ཅེ ཡོ་ ཏེ ལོ མང་ པོ རང་ ལ ཁི ཁེན་དག ཤི པིར གང གུན དང ནལ ཚབཅིན ཕོ པིར གིན ཁུག ཅིག ལ དེན རང བར རོགས རམ ཤི ནི དེབཅིལ ཏར ཤེམ ཅི དང གི ཚོ ཡིན ཏོ ཅུན ཅིས ཏེར བི ཅིན ཆལ མ ཡོང མེལ
1: ཅིབི ཁྱམ ཅིབ ཤི པི ཅིབ ནར ཟན ཅིག ཤི གུར དང ནམ ཅིན ཁུ ཐུང ལམ དང མོན སལ ཚོ བི ཁོང ཡི དང ཚམ ཅི མང ལ གོར ཆ ང ཙམ ཤེན དེབ སཕལ ཨ་དེ ཁ ཅིར དང ཅིག ཉམ ཅིག ཅི ཤེམ དེན ཆོང ཆོང ཤི པི ཤི གུ ཆོལ ཁེ རང ཅུན ཅིན ཅིབ ཤི པར ཐོབ ཅུང ཁུ ཅིབ ཅ ཅིག ཤི ཁང ཁེན་དག ཤིབི གང་གུན ཅེ ཁང་ཝར ཟང་ཇ་ཤི དེ རང་ག ལག་སུང ལ དེ་ནི ཤིབི ཇོ ཁུལ་ཅན ཉིཷ་ཏུང ཉི ཁལི རང་ནི དང རང་སུང ཁལ་ཇིག ཉེམི ཨ་ཟིང་དེ ཁལ་ཇིག ཉེམ ཧཏུ ནར་ཏང ཁ་ཝ ཇ་ ཁི ཅི ཡལ་ནིས ཐང་གན ཇ་ཇིང ཤིབི ནམ་བི ཏ་མུ ཝ མང་པི ཡེ་སིམ ཅིག་ཅིར དེ ཆོག ཁུ ཅིང་ཁུལ་ལ དེ ཅང ལག་དམ ཇན ཁི ཟུང ཤི དེ ཇ་ཇི ཉིས ཏ་མུ ར རགཅི ཤིབ་ ན ཐང་ཁ དང ཨ་ཡམ་ཚན སེར་ཤི ཅེབ ཇར་ཅིག དེམ་ཅེ་ནི རེ་ཁུང ཐང་ཀི ཆེ་ཏབ ཁ་པིན ཟེ་པ གེན་ཅེ ཐོང་ལམ དང་མ་བར་ཤི དར་ཁབ བ་བྱེ་ཡུན རང་ཤ་ཏུབ ཧོ་ཤ་ཏུན སོ ཤང་ཅན རན་བ བྱེན་ཅེ ཚན་ཅན ཨབ་ཅིལ ཐོབི ཤང་ཅན རན་བི ཨ་ཟིང་དེ ཁ་ཟིག་རིག་ནི་ཅེ ཐིཚབ རང་ཅིན་ཅེ བྱེན་ཅན བ ཁོ་རང་ དར་ང ཧར་ཅན ཨ་རུམ་ ཁང་དེ ཐང་གམ ཇ་ཅིང་ཅེ ལི་ལབ ཅེ་ཅིན་དེ
0: ཚ་སུལ ལ་རུང་ར གཅེ ཐོང་སུང ཏ་ཅིན བ་བཅིན རེ་ཁུང གི ས་གཅེ ཆེན་མོན་དར ཚ་ལུང ཤོང་ བི ཕྱ་ཏང་ མ་ཡིན བི ཅེ་ཡོ ཁོ་ལ་ར ཏོལ་ལ ཉ་མོ་ཤིང་ བ་བཅིན་དེ ཁ་ཨུ་ཏ་ཁི་ ཅིང་ ཁོམ ནམ ཅི ལོ རིག ཇམ ནི ཐང ཁམ ཇ ཇོང ཤེ པེ ནམ པ ཐོང ནི ག དོང ལ ཡིལ ཚམ པིན ཙམ དང ཅི ཁང ཡོ ལ ག ང ར ཤུན ཤུང ཨན མ ཚེ ལ ཟོ ཚི ཁོ པ ཤི མ ཡིན པར བན ཐབ ཅི ལིར ནི སམ ཇང གོ ཚམ པ ཤི རེ ལ ཁེ ལོ ངོ སམ ཅི ལ ཁ ཏན སུང ལ ཏེ ནི རང ཉི ཅི ལེ ང ལ རང གི ཁ ལོ ཇེར ཐབ ཅང ཇེ ཚ ཅེར ཏོ ཁི ཅི མ སིན དན ཆུ ཅེ ར ལམ ཨོ ཏུང དམ ར ཤེ ཐབ པ དེ ཁང ཤི ཡོ ལ ཁསེན མོར ཇོང སག ཉོམ ལག ཅི པི ལ རི ལག ཅི རང ཉི ལ ངོ ཡེ ཇེ ཚ ཅེར མ ལམ ཤི ཏམ པ མ སལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

Rasi sanzan ji liruk pa wusha kifu yi ci zhengnin ji xiu purpsha jirin. Rasi sanzan pujin ji ci rin anin jir gongmur, kali mudin po zheng ni Amirki sanzan ji qianguk po niya kawai tofu dang. Amirki sanzan tilang po zhang gamag pa kushan anin la jimlu xu pa dang. Rasi xiu ji ngibir da Rasi dang wukilan chikzu jim jiong sa cang ma mi prak tonglgi pa namshib xiyo zirin. Wusha kifu yi sanjir dhokpan cong di shtang samjib xiyo dun. Jimlu day di su laksam dang garmab jangurwa dang. Shuk ni jing natun ka qin rab dang rambi tani. Samchir jiribshi. Nangtun mangpurum jirwa tang, zikchen ramchin tabar maasil, lhagsim somi ji pansin yichib shibshin yusir. Wusha kifu yibshajir. Rasi shukchi ng mgsila mgtun kachut pewi ng nesan samchirshi pa tang, rasi ng mgung gan tamchik jamji ngombarbshi yula, ngayu ji ng mgimpan la yichib ji kang yula. Pujin ji rasi shuk tang nyamda, chapsil tang, shimri ji tablar teni, rasi tang wukilan jin chikzul, thakchut shibran choshib shindu yobab jadribshi. Waita kifu tang kushanani ji kilimshi tona, རྒྱབས་ཞོག་ ཨུཁལན་ཅེ་ རྒྱ་སা ཅི་ཕུ་ནི་ ཨུཁལན་བར་ཅིང་རྒྱེན་ཅིབ་ཤེ་པིན་ འཕེར་མཐོ་ཏ་ ཕུ་ཅིན་ཅེ་ཤེ་བི་གོ་ནི་ ཐེས་སུ་ཐག་ཅུབ་ཤེ་པི་ཁོར་ཅིབ་སམ་ཅིར་དང་ སེན་ཅུག་རྒྱ་རུབ་ཤེ་ཅིན་སིར་ ཝུ་ཤ་ཁ་ཕུ་ཡིབ་ཤེ་ཅིར་ ཨ་མེ་རིཀ་ཞོག་ཅི་ཐང་དིན་སམ་ཅིར་ཏག་རིག་གང་ལབ་ཤེ་ཡོ་ཅིང་ མགཏུང་གཅུན་ཉེར་དན་ཅིག་ཏབ་རེབ་ཅིན་ཡོ་པི་ཚལབ་དམ་པ་མ་སལ་ཤོར་དན་ཐེས་སུ་ཐག་ཅུབ་ཤེ་པི་ཐལབ་ཅ་ཅོག་པི་ཅིག་ཅ་རབ་དང་རམ་པ་དོན་ཡོ་སེར་ ཝུ་ཤ་ཁ་ཕུ་ཡིབ་ཤེ་ཅིར་ རེས་དང་ཨུཁལན་ཅིན་ཐེས་སུ་ལག་ན་ཏུན་དིག་ཤེན་ཤོག་ཉི་ཅི་ཏ་རུང་ཁ་ཅུར་ག་ན་ཏུན་དང་རེས་དང་ཨ་མེ་རིཀ་ཧ་པིལ་སབ་པི་ཨ་ནི་པིན་ཉམ་དི་དེ་ཅེ་ཁ་ཅིན་ལ་ཏེ་དར་ཤེ་མོ་ཤེ་སེར་ ཝུ་ཤ་ཁ་ཕུ་ཡིབ་ཏེ་ན་ཐང་དེ་ཅིམ་ལ་ཏེ་ཏེ་དང་ཐམ་པི་ཁར་ཤོག་ཉི་ལ་པན་ཐོ་ཡོ་པན་དོ་ལ་ཁིན་ཚམ་ཅུར་ཤེ་ཏོ་ན་ཕུ་ཅིན་དང་ཐལུང་ཕུ་ཡིན་ཅེན་དི་སོང་ཅིམ་ཤེ་ཅིན་པ་དང་རེས་ཤེ་ཤོག་ཅི་ཝེ་ཏ་ཁ་ཕུ་དང་ཁུ་ཤ་ཉི་བར་ཅེ་འདེལ་བ་ཤ་བ་ངམ་ཏ་ཏ་པེ་ཅིན་སེར་

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: སུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ ཕུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི ཅི ཅིར ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སོ ཁེ ཅི ཤ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

che ma ge ra de zhi de yo jun jo ji ji song song de ge ni de ku ti chi de ku ye na wer ma chu bi ye wer ma chu pe ma te ne gu no wer ma chi pi tong ge de zhi ye ta ge de wer ma chu bi de de zhi ma ri de zhi na ga wu chi ge de zhi ye de ga wu chi yin ba de a kun ju zhi na xia wa a jo wa de pa chi mo de na Sāla, shikchung shāla, chōpāyāṁ bā, tāwa shāwāt bārā. Shikchāwar māsā, chōpāyāṁ būdhū, tī shāwāt bārā. Shēpāt tsā chimodhā rātā na, sāngjī chī chāng, dhattar sōnglā, nāmi chāng zhēt nū tīrā, tī shēpāt bārā. Sāngjī yu sōnggū māsā, nāmi yāng dhattar yekāt nū, tī shēpāt pī khuī tāwa rā. Tāncho, agakpā rā. xie zhi zhang me ji la, tuk zhang me ji zhung de. xie zhi zhang me ji la, tuk zhang me ji zhung de, gheba ge, nga shi yora de pa re. Ti ma na, gheba re. Gheba ge, yora nga shi de pa re. Ti hui li zhig na, chen mo de re na, ji zhi shang ba na, shang san zhang yin la, shang ji zhang yin zi. De ji zhi shang ba ji zhi, shang san yin ba de, shang zhi san hua, Niwi si che je chi nang ka shi gimbi shi ra zi jira. Yitzi shambang gumbo chi che sanji yinbar ta maung yi sanji yinbi shi ra zi jira. Tika ta yitzi shambang na shang san chang yin la, sanji chang yin zi gunu ga dara. Diya gaga jib ka kaya kanin jukku na na agagda jayu me ka tanin jukkuwa. Kuwa ta agagda jayu me ka tanin jukkuwa. Ta ga hui jun da waka ta she chi chang me ji la, tuk chang me ji zi nung di rin. Ngi si ma sung chang tuan la gu zi nung di ta wari ya. Di dhapa la so ki chepar na tuan nga si yorwa dhapar xe pa wu. U na lhichi tang dhapi chepar kang yin. Kang si na tiyang dhapa na tuan zi zi nga mer. Kang yer si xiawa la so suda gu kuni xe pa tang gukwa tang dhapa di gu gu nere. Lāsukpi chepar tētak shimaryāng ngī chanta yōra tōmba tī. Khwarna mōmbi ndīsā wū, jēkirvī chan ndīsā wū, shīvā tāwī, shāvī chepar ndīsā wā, zhī nikā lā jēni, nikā am, kāyāng rōngwā lā, chānsu dātsū jē rōnggā. Mōmbi ndīsā wū, jēkirvī tīshē tō tāwī, ndīsā wā tāng tīshē pā lā sō kā chepar mīntaṁ bī zhī mīntaṁ bā lā yorwā lā dā tsik yō mā rōng gō dhgō. Tsikin dā nā nē gāzu sōng kā kā yīn zhī nā tsik ngō mō ndā mō dīng gō kā. Mōmbā ndīsā gō kā mōmbī ndīsā dī xē dā mē kā. Yē kār wā yāng tīshē tō dhgō kā. Yāng dā yō kā yē kār wā yāng tīshē tō dhgō. Dā tōng wō gā dātā rinche tōng dā tā gā yōng dēchī tā tō gā sōng dēng gō gā. Dā mā yū dī tsā gā lgā tō lē dī tsā gā shi tāk pā gā tā lō ngō mā dē tā mōng bīn dī sā dī xē dā zhāk tāng dā. Yē kār wī dī yāng xē dā zhāk tāng dā. Tī mā tō yīn zhī nā xē dā mē kā mōng bān dī sā yē kār wā yāng tī xē tō tā zhā gō gā. Yāng dā lāng tāng dā. Ti lang nu ti mendu ke tata rinche tundra tsangka gongpa tena yangda nyukku ke di tome shalong na na sungu ke tsindar ke tome shalong na na sungu ke. Di che sungu ke na yin mongpa di sa wu yekirwa yang di sa war ma tse ti she to zu ti riya ti she to no yekir ke di sa jo ga nu ma tse ke hong chi jo ya ga tse gu ka ta. Mōmbā nā tīmā tūsā nā wā tōnī nō tā hōngwā chī tāndā kā mīchini yīnjir pā tīmū dhī kā chēpē tēm. Tī rī tāndā nī yāngzhā yā tāng nā chī tī kā lōng chū wā dhī nā. Mōmbā nī sā yā kār wā yāng tī shē tō wā dhī nā tā dhīpā kā hui jō rā mīn chū wā tā sōng kū kā yā tā tā tāng kā sōng chē. Chī tā mīn chū wā nā zhī mīn tāṁ bā rī dhī zhī shī lā yā jā wā yā shā kā chēpē mīn tāṁ bā rī chēpē mīn tāṁ bā kāng dhī shī. Ndi sāyū wī chepratā, ndi sāyā chepratā shīni yukukā. Shī tī shēpā chepratā shīni yukukā. Ocha tī shēpā tī mōmbālā mēkā. Tī tā kātā
chepar man tambayi na ta zhishik katanga dhamaro, nda tawa la dhatsika yo marondu do. Yekarwa yang tishe to no, tiga yangzha te, yenam dhamu go shiong yu ke de ta yangzha yor guwa no nang to tari, yangzha yeri ta she na ta mandik suga na ka she do. Tiga ta tome shalonga na na huijon di, to nga shi kang yang kuji me no de, tahtarin che tanga gongpa yin, di tera ta yangzha madi na ra, ma langa zhig na sha ta songka. ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལ་ཏོན སལ་ ཨ་ཤ་ནི དེ་ལ་ སམ་བི དང་པོ་ཇ དེ་ལ་ ཨ་ལ་ སམ་བ་ཇ དེ་ན ལ་ཁ་མ་ དང་ཅི་ཨོ ཤེ་སོང་ཏེ ཀུང་གལི དང་ ཐམ་བི སེ་ཡི་ལ དེ་སོག་ཡང ཨ་ཤ་ནི ས་ཅང་ཏ་ནེ་བ དེ་ལ དེ་བ སམ་བ དང་དི ཡི་ཀི དང་པོ དང་ཡི་ ཇེ་བི ཁ་ཏ་ཤི་བ འཇོང་ཨོ དེ་ལ ཨ་ལ Samba ee jari hti shi trapa tiñi na Chikto ngama ma zhukpar Thar tsik lhkhma zhen tunji yopa la jikpi Lhkhma tang chiwi dhao Shivan dhar agi sastanba tang Mahtan chang jinji ka ghangi Lhkchi la ti tang tiya jorwa yoto Tiya tham jorwi lhkchi tang Tam chawi lhkchi tang Zhen dhambi lhkchi tang samo ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མ་ཨོ་ཡི ལེ་ཏ་ ཏ་ཏ་ཡི ལེ་ཏ་ ཡན་ན་ ནོ་ཡ དེ་དག ཀོང་ཏང ཤུ་རེ འཛམ་བལ་ལ ལོ་ཁ་མ་ཤང་ འཛན་ཏག ཨོ་ཏེ འཛམ་བི ཤ་བ་ཏི འཛ་པ་ལ ཐུམར ལོ་ཁ་ཤང་གུག དེ་ན ལོ་ཁ་ཤང་བ་ན འཛམ་བི ཤ་བ་ག ཤེ་པ་རེ དེ་ཁ་ཏ ཤ་ཤ་ཏ སོང་ཡོ་ན ལེ་ཏ ཏོང་ལ དེ་ཏ གི་ཡོ་ཀོ་རེ ཤུ་མོ་ཏ གང་གེན་ ཇོ་ཇིན་ན ད་རང་ག ཁ་ཏོ་ཏ་ལ་ དེ་དེ ཏེ་ཏེ་ཡེ་ ནོ་ ཨོ་དེ་ ཆེ་ཤིག་ན ཡི་ཀི་ ཏི་ཏི་ ཁར་ཏ་ཟར་པ ཡི་ཀི་ ནྲ་ཏི་ ཁར་ཏ་ཟ་མ་ར ཨོ་ལ ཉི་ ཡི་ཏི་ ཆ་ཁུ་ཏ་ཟ་ལ ཉི་ བཏི་ ཆ་ཁུ་ཏ་ཟ་མ་ར མ་རེ་ན་ མ་ཤུ་ཝོ ངོ་ཟོ་ སা་ན་ ཏ་མོ་ཤེ་ཅི་ ཡོ་ཀ་གག ཇོ་ དུ་ཡི་ སা་ན་ ང་ ཇོ་ ཏ་ ཚ་ཟེ ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ལག་པ་ ཅང་ཏི་ ཟུང་ ཡི་ཀི་ ཏི་ཏི་ ཁར་ ཤ་བ་ ཟབ་ཏིན་ ཟ་
대리야. 하초디 리샤다 렘젠다 조와다. 저너티 당숑 수텐티 게타 히치체트 조와니티. 게트야 마고 스니 렘탄 히치체트 요르세파 탐조르이는 시와테로드 구야타 디 나니 라토 살라 에스니 구노 데 코네셰 코노 스체 스겐탄 스치니나 나이 마르모 다로 나이가 마셰츠모 나이가 셰메크 그카 데자라 섬바 셰다 셰마 트니 리만데 셰코노 웨젠세 체너르 나타 스겐거 쳇탄 스치치 테네 어딘지 쳇탄 라토지 쳇케 능네 용노 띠동구니 아 Latun di kena songnu nato tere, latu sila esh niid, lunga tong, sashenga tonga tong tene tere. Kunga larja tang tembi sayu la tene soka yang esh ni sashenga ta newa tela, dewa samba tadi yuki tongu tayu jerwi khta shin jongo de, tata khta de. Tela ala samba yi jerwi khti shi chapa de, ala samba. ala sabari yugna achunu ka lagjeg adainu kugun ria chhto ngama majo pe thar thil khma je tunji yo pala ji tunji guni jigsen da mo ri yan chhto majo pi tun ta ji go de khma tang ji wi da wa cha sa jo chin de da pa da da chhi de ji nga da pa se she che da ji de da pi che re se ji ma re da pa se she che da de ngisa lolo shi nuwa dala jire ngisa di mela tunje di nuwa dala sore sotang chini gwa ke chepe tke joko nere riri ni changi tatane di nuwa te jire di nere shi tangtane lakma sangma meshe na te soko di nere chitang soni ga di tsuki nu shira shira dapa sashi cha dhai nu shira shira da tsika tukne mashchir jira shika riri ni tangi dhata ni shikuna satang batang lhama yantang tazatang chid guka riri ni shikuka kai na riri ni mashchir sukhi na satang mala sukhi zata tazatang tuchi la sukha kunga di shikuna Lhkma tang jiwi rao, xiwaan dhar ngi si tenpa tang ngi si tenu kong ra sata tak tang ra ngi ti ra. Mahten chong jinji ka ghangar gu, mahten chong na, ngi si mahten chong jinji ka ghangar ti tonu xi nu kong ra tang ra ngi ti tang tang ra ngi ti ni ga ra. De jinji ka ghangi chidga tonu ra na, jinji ka ghangar mang tang ra nji tu na ra ya, tang chong tenpa tang, yodin tenpa. Tiyakanga tsongtong yodin dhambiyakanga ta shigadze. Uru nika suna arongdo nika wana chepati dada yoke. Sa patak pa yatak shaka gashi, sa naro tsukha zu, sa zhuk tsu. Runga gando na shi tsukka ta tere. Rukha gando na shi tsukka. Yinji na na yonin dhamma, ti yinji na mung zgu. Yinjo an sa naro tsukka sa zhuk tsukka, ngonji ka aga dhati, sāpā tāk pāyā tāk jāgā jāgā shukā chāngi chē tōn tā shchī nā zhē shchī nā zhī gō kā tē jī tā dhā dēn shē yō gō pā dhā gā shī rā nā jām tsō dhā gō nō wā nyāng dō nā rā yī jō jā rā gā tā gā yā tā jā rā mō rā lā dō nchī tā tō jām tsō dhē yā mā gā jā dhā gā rāng shē gō nō gā tī chī nā mā tā nā rū tsō gō mā dhā yā rā chāng nē tā gō kā mā tā nā rū tsō gō mā dhā yā rā chāng yā jām tsō dhē jinji ka ghanga nuwa ghanga yinca tgang chong dhanba tang yodin dhanba ka ghanga zi niriya. Wen da toni jawa dhigo niriya, jawa dhe chidhika jawa rana, shchiu sa ta takta na ngah di ra, ni kaya ka kaya atak cha kaga chi ra, sin kaya ka kaya atak cha kaga chi sa zi chi ra, zi kaya ka kaya atak cha nga zi chang ra, do chu zi wu na, yinji ka nana mek ka, yinji ka nana mek ka, da chu zi wu. Me na
Lokho tome sa bhutaga sinchi saada su jinjik shaa shi kunu, dasara shi kuni dhigamu. Yenan dhichu shivu jinjik nana mekamu chidganda shikhni tzadzi trwati walonar. Trwati chaguna yi sada.

0: zupchen dirgi je. A luk jo cil di curi donwa chik chik jiga tirchina ni tianbe mam niyin la. Di nanang ga di nim li a jia qib jila zhang chung a ga para. Tony sambi chula i a hui yub qi mu su zha zhila vzha zhang shabsi a luk jo cil a jia qi jib jia zhang chung a jiga inba dang. Bi sir tun qi ni xe dang zhang zin huan jo parwi mungun bi dof qi qin bu ngon. Zha qi sir sim langa di bi cama Wuhu zhizheng dini kicu si zhihib ginku jimeng da sunwa li zhizheng dini jia luk ju cil jimeng da para. Anhui xingqin wuhu zhongqir zhizheng qimin zhizhchina ngathdung nishchung cayo gongsin gankirwa hurung gifxedir. Nga ci dali zhihib jib zhinkun nanang liar dafchik parxing. Dali da zhigbir shanshi yav luqchin anhui ya mixil tunun da guwa dang. Dado nga ci kicu takur da xsardin hanbi kiavcil nikung yul. Gadi ya mangzi zhikul nda dhag mi ci, nga ci ya luk ju cilam dhanji mangpo shig jitir gan song sha tabja na ngomi a loyo lin di bap shigri. Karbi jangdo tang karbi nitu, karbi lopji dambi ag nambab sarbi a lukhi ma lakki zhanchun cagul jim nikung sarba luk ja qimpo rab jidwi zamlang rinbi ganil di takhjul shi. Munghir panshi ya mhsil tonun zofchin yugnir ngang zikchin shijin yul. Rangjil jie lungi changul zhongawi kaabsi lingur zambi, amigsil tuanun zofchin tukmaayin bi chani, zikchin langjib xiongji luurir luqtung cil du tirchin rjiga tenba majil dungshiram niyin. Lungi changul zhongawi kaabsi, rangjil jie amigsil tuanun tajiga zhulim qienbu zhonga sarnum shaji yinba dang. Nabluq khanjin jie zhenkyun dungwa dungshir zhi shiwa amnili gwaadi, zhonggui nabluq kharjil dang shangluq luundun. Chimi pansin kaasib, Lunghi dang ohtin sabri ji jim nikung ji a namba sarwa zhenjiri. Nishtung samjilur lihkab rangjil ji a namba sarwi a lukhi malik sarwa tukumar zhengur zamji yindi. A jangduk tanyung ga lukhi kushul a namba zhichani zhibadang. Huanjir zhichu peji kyuyung ni a jangduk jindu a namjir shibir gandilam nidin dangshdi. Zhunggui lg ji dangrib janla karwi xartin dang nidin jim dakhjur dunchul shajiri.
1: Nyelam zhunggui songzil dang nyojib nyamdil hansu qi. Dabja bi Zhongku Songzhil Lirik Jin Peji Stuancheng Chabzhubshi. Stuancheng Di Mbamtad Rjashji Bi Warkung Sengni Yopa Masil, Rjashji Jemchuk Sibshinni, Rangjit Jia Songzhil Lirik Jin Peji Chetzil Ngarwin Torabshin Yula. Dabja par, Zhongku Songzhil Lirik Jin Peji Stuancheng Vjachir Ngabji Tang Zhangchung Rgayinla, Rdar Nguma Li Vjachir Zhangni Tixigar Ngampar Yula. Tuancin Stuancheng Jengni Chula Rdar Nguma Li Vjampir Shunga Vjay Yula. Lirgu Vjambur Tang Ngaktuk Sarwa, Lishik Marnabji Stuancheng Daksim, dawa mangpur chanyum jir jashil wansim sakni yula. Sakil gynif di ci, kharjil dang huijil, nabjil sakil bji ci lirgu fjambur tuanjang ci, fjanpir shtibji ci tuanyum xiongxing, ngipung huanjur ci songzil fshigu dang, kakung nyamgil rangabjin cherabshin ba. Kovchul mamchunga shtuamhin jim tanjur rangabjin cherabshin ba bjim chon yula. Zogchin lirig jim peji chetzil ngogsi ci jibzang ta songa dang fdani. Ulovlang chachib zogchin dang, manzib zogchin, vlangkur dang thalag zogchin. Lorda jia thalag chunga zogchin sugji, tunli songzhi jir ginko di, dar nguma dangabdar nan parnum xiong yu le. Mzachul songzhi jim peji qinpo xiong wii nan bar jinchung xii yu le. Ayarki gongsang mzachu jir gachil ugdi, longgu cikbi ticik dang debjin nyang cibuk sarji sisi jir gintil dang wii, xamsi ig lorda dang qimchi, rignin kochi sugji ginko ngosil dobi qerifin yu le. Daxil simjig xiesi ig lorda cungtung shtag wii shtang, rignin lobjong dang chadin rignin xartul, rignin dang lirtsil, Lopso sogrig jie ngagtu zhangbur di da gongma liin parcil vja qibja lirga yu la. Lormil dil hebji sisi jib dartag chitun jib panji ngosli yin la. Songzhil xtanjig jindur jir ngathong dang, chongri ngonghig cangmar njirduk sambu ngon yu la. Da vja bin rilu stonchang cangma jarchi jib wansim sirjin chungshi yu la. Zhongku songzhil chamchan shtegni jir chuzhin, liu yi khan gibshajir. Songzhil lirig jim peji stonchang di vtamar da mangbur jarchi jib wansim sirjin chungshi yu la. Di fchako huanjur jim yanshim chun yu pa masil, Kochul ngalin dang mamchang ptambu, huanjur nkorjig jilar gandag donwar ngan song nirdim shi yula.
0: Donji tunsi ji lushabi njarig tunsi ji bjachi sim yimi sin yula. Dina wakir dizil hivla nirdi, donji shuyong ni tunbib mangyunga mnangag dikabzil hibadang. Adjigchi sarwa dang lakci sarwi shangki dodum jih bicil dang, panji jitur dang ni lolag shungwi a mangzhi jirtanda dang. Zhongyang nianchen kanga sarngu ba, jangshu lin jib shijir. Anin dana njarjiga tunklar zuu yinbi, hunan changsha yargani fshangra shigi yin. Di ehtibi kil jib yanchun mu zhibja ngabja afsin yu badang. Sojin jib matab gurshib si na di surchigni ya nizamgi. Unjang dartab lingin dang ya yapshukna yu bi mamil namcha labja yu la. Ohin mangwi mamil namcha mab jaya warnang dab dang hukura yig. Nambi ya nuci dang jitsila zhung xinsa tongci mu zhinyi ni ཅིག་ཅི་བར་ཅ་ མ་སར་བམ་ནི ཉི་སན་ནི་དེ་ལ་པར་ཇག་པ་དང་ ཨ་ནི་ཚལ་ཏག་ཤལ་ཤེལ་ དེབ་ཅི་ཅན་ཧི་མ་ཐ་བར་ནི་ཅི་ ཅིག་ཏང་ཅི་དེ་ལ་ཆམ་རེ་ཨ་ཡིཤིབ་ཤིནི་ ཚོན་དེ་ན་ཅན་ཅི་ཅི་ཚལ་ཨ་ཡིཤིབ་ཧུའི་རང་གལ་ངང་ཅ་ཐབ་ ཅོང་དེ་ན་རིག་ནི་ཤང་ལིབ་ཤེནི་དེ་ཅི་བ་ཟོ་གུ་པ་ཝང་ཁེ་རིབ་ཤེ་ཅི་ ང་ཅི་མ་བ་ནམ་ཅི་ དོན་འགྱར་ཚལ་ཅི་ཐོན་ན་ཨ་དབ་ཨབ་ཇལ་ཁལ་ལ་ལེབ་ཐབ་དེ་ཏེ་ན་ཅན་ཅི་ལོ་མ་རི་རིམ་དོགཏང་ དེ་ཧྟང་གམ་ན་ཐེས་ཁོ་ཅིང་ན་ལ་ཁེབི་གོ་ནི་ཏ་ཤི་བ་ཚལ་ནས་ཡེ་ཐབ་ད་ལོ་རབ་ཡེ་ཡོང་ཅི་ཤང་ཆུལ་མ་མལ་ནམ་ཅན་བམ་སིམ་ལ་ཁ་གོ་ཆུལ་ཤ་ཡེ་དེ་ཤང་ཁེ་ཁོར་ཤི་བ་དང་ཤང་ཁེ་ཏ་ཤི་བ་ཚལ་ནས་འགྱར་དེ་ན་བལ་ཏོང་སོ་ཅི་ཁ་ཤུག་སར་བར་ཨ་ཡ་ཅེ་ཚལ་ཅེམ་ཇོག་སན་འགྱར་ཅིན་ཡོལ་ཨན་ཁུ་ཡེ་མུ་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི་ཤི་དུང་གི་ཤེ་ཅི་ར་ང་ཚོ་ལ་གོ་ཅུལ་ཅ་ཡི་ལ་ཁ་ལི་མང་བ་ཁོན་དུམ་ཤི་ང་ཚིང་ཁོན་ཅི་ལ་མ་མ་ནམ་ཅི་ལམ་ཕན་ཏོར་ན་ཧ་ཅང་ཁ་ཚ་ཅི་ཚང་མ་ཚང་ཁོན་བར་དམ་དུ་གི་ད་ཏ་ངི་ཤ་རམ་ཏན་ཁ་ཅི་གི་མ་མ་ནམ་ཅི་རང་གི་ལ་ང་ཏན་ཁ་ཅི་བི་དེ་ཚུལ་ནང་ལམ་ཕན་ཏོར་ན་ཧ་ཅང་ཁ་ཚ་ཅི་ཚང་མ་ཚང་ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
1: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
0: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁྱི ཕྱད མམ དང དང རབ ཤབ ཤི ལི རིག ཕེད ཀྱི འདི ཤི མཉམ རིག བྱེད པ ང ཐོན སིམ ཅན རིམ ཐོན ཁལ དེ དག སང ནི ཁོང ཤབ ཤི དང རིག ནི ཡག

ཤ ཆལ ཡ ཧར ཏང ཨག དང མུ ཟོ ཉ ཁ ཡང མ ཅི མ ཡ ཧར ཨང ཡང གང མ ཅིམ ཟོ ཤེ ཏུ ན ཡང མ ཡ ད ཡ ཧར ཨང ད ན མ ཤ

ཨ་ལ་ང་ཨ་ཤ་ཁ་ལོ་མོ་ན་པ་ཏི་གོ་ཅི་ཤ་བ་དང་དོ་ལི་མ་ཨ་ཏ་གོ་ཨ་ལ་ཡེ་སང་ན་མོ་ཤ་བ་ཏེ་ན་གོ་ཡ་ཤ་ཡང་ཅི་ན་ཏ་ལེ་ཏ་གོ་ཨ་ལ་ཡེ་ས་དེ་ཅི་ན་ཏོ་ཏི་གོ་ཏོ་གོ་ང་ན་ཁ་ཡ་ན་ཨ་ཏ་ཅི་བ་ཨ་ནི་གོ་ཨ་ལ་ང་ཨ་ཏ་ཁ་རི་དེ་རུ་ཅི་ཏི་གོ་ཅི་རུ་གོ་ ཨ་ལ་ང་ཨ་ཏ་ཁ་རི་དེ་རུ་ཅི་ཏི་གོ་ཅི་རུ་གོ་དང་དོ་ལི་མ་ཨ་ཏ་གོ་ཨ་ལ་ཡེ་ལོ་ཤི་གོ་མོ་ན་ཨ་ཏ་ཏོ་ན་གོ་ཡེ་རུ་གོ་ཡ་ཤ་ཡང་ཅི་ན་ཏ་ལེ་ཏ་གོ་ཨ་ལ་ཡེ་ས་དེ་ཅི་ན་ཏོ་ཏི་གོ་ཏོ་གོ་ང་ན་ཁ་ཡ་ན་ཨ་ཏ་ཅི་བ་ཨ་ནི་གོ་ཨ་ལ་ང་ཨ་ཏ་ཁ་རི་དེ་རུ་ཅི་ཏི་གོ་ཅི་རུ་གོ་དང་དོ
ཁྱི ཕྱད མམ

ཨ་ལང་ཨ་ཤི་ཤེ་རང་ག་ཆག་ཡུག་གོ་ཏ་ཤི་ཤེ་རང་ཆག་དུན་མེ་ཏ་གོན་ཨ་ལང་ཨ་ཤི་ཤེ་རང་ཆག་དུན་དེ་ཡིན་གོ་ཏ་ས་དེ་ཅན་ཚོ་ཏིག་ཏོ་ཨོ་ནི་གོན་ ཨ་ལང་ཨ་ཏག་ཁ་རི་དེ་ཅུ་ཅེ་ཏི་གོ་ཨ་ཤི་ཤེ་རང་དེ་ཅག་ཡུག་གོ་ཨ་ལ་ཡ་ཤི་ཤེ་རང་ཅག་དུན་མེ་ཏ་གོ་ང་ཆུང་དག་གང་དང་ཆན་རག་ལོ་གོ་ཨ་ལ་ཡེ་རྒྱ་མ་ཁུ་བར་ན་ལེ་ཡུག་གོ་ཨ་ཤི་ཤེ་རང་ཅག་དུན་ཏ་ཡིན་ཡ་

1: ཨ་ལ་ཡེ་ཤ་ཨ་ནི་ཉམ་རོ་ཉམ་ཕར་ཡན་ཨ་ཡ་དེ་ཤ་ཤ་བྱིད་ཏི་ན་ཞུགནི་ཡན་ཨ་ཡ་ད་ཏོན་ད་ཏམ་བྱ་ན་ཚང་ཅིག་ཡན་ཨ་ཡ་ཡེ་ཏོན་ནག་མ་ཐ་བ་ཨ་ཀན་ཟན་གོ་ཏི་ཨ་ཡ་ད་ང་རྒྱབ་ཤ་ཡན་ནི་མོར་དལ་ཀ་ཨ་ཡ་ཡེ་ས་མོར་ཅིལ་མོན་གོ་ཡལ་ཤུག་ཨ་ཡ་ནས་མོར་ཅིལ་རོ་རམ་ཕར་ཀོ་ཨ་ཡ
0: Алай эргонда чана ани лигонда я шерлуп жашана ширдэг я тандан ранган көрчү бирок хагзыр я

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས